0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørsgaard Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørsgaard Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politikken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Winnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Katalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyde og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Godmorgen, her er P4 Trafik, og det er med melding om, at Storebæltsbroen i øjeblikket er spærret i begge retninger. Det er den, mens der omlægges efter nattens vejarbejde, og det er altså ikke muligt at passere Storebæltsbroen lige nu i hverken den ene eller den anden retning. Det forventes, at der genåbnes igen før kl. 5.45. Men altså, PT er Storebæltsbroen spærret i begge retninger, mens man omlægger nattens vejarbejde.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, at vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Nordstrøm havde os lige med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: Because your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgennatsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite. I had a

0: Danske Liz fik du her med Try. 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Og så gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved de takter, takter.

Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter, og derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, altså ikke bare når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

P4 Trafik, så er Storebæltsbroen genåbnet i begge retninger. Man er blevet færdig med at omlægge efter nattens vejarbejde, og trafikken begynder altså så småt at rulle igen i begge retninger over Storebæltsbroen. Der har dog samlet sig en smule kø, som lige skal i gang igen.

0: her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

8 minutter over 5:30 er klokken, og det betyder, at det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Austin lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book der fra midt-80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back The Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back.

Det er simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Wrong?

No Skin Nico and Vince, Am I Wrong? 6:09 er klokken, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down, så starter min rundedag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runddag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der vil blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart, i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn, blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
2: Og det var LP og Lost on You, 8,5 minutter over 6. Onsdag, og du får lige et par sprøjt med den her, Morten.
3: Ja, det er nok en meget god idé. Vi skal passe godt, godt på os selv, jo. Jeg skulle faktisk slet ikke have været her. Jeg er indkaldt jo, fordi vi har en kollega, der er blevet syg.
2: Ja.
3: Og nu siger jeg en kollega, der er blevet syg. Vi har forskellige kollegaer, der er syge for tiden. Og det er vi ikke de eneste, der har, fordi der er noget virus, simpelthen. Det er virus, der er i omløb. Hvis du har gået og lagt mærke til, at dine børn eller kollegaer, eller du selv, snotter rigtig meget, så er det altså formentlig rhinovirusen, eller rhinovirus.
2: Mm. Og det, jeg sagde, jeg lige sprøjtede med, det er sådan en flaske med noget, der hedder Viravec. Fjerner bakterier og vira, så jeg har sprøjtet det her i hele studiet, og så satser vi på, at der er ikke noget, der rammer os.
3: Det er godt, Jesper. Fedt. Du kan sprøjte med den i løbet af morgenen også, efter, hvis der kommer nogen herind, og sådan noget, så skal du huske at sprøjte på dem også.

0: Søren Torpegaard Lund her i P4 Morgen, og festen stopper aldrig i 12 minutter over 6. Hjemmeværnet har jo lige holdt en kæmpe øvelse, lige for at teste deres beredskab, og vi har vel alle sammen noget vand nede i kælderen, nogle pastaskruer,
1: det skulle vi da gerne
0: dåsemad.
1: Have.
0: Vi skulle i hvert fald gerne have det, fordi vi skal jo være klar, det har vi fået besked på, hvis der nu skulle ske noget i Danmark.
1: Og siden april, så har der faktisk også været gang i at få mange af de helt unge, nemlig børnene i skolen, gjort klar til, hvis krisen den rammer, og vi skal bruge vores evner ud i beredskabshåndteringen. Og der kører sådan et projekt, der hedder Unge i Beredskabet, som tager rundt på skolerne og laver sådan nogle workshops, hvor de simpelthen arbejder med eleverne og hvad de kan gøre, hvis vi bliver ramt af sådan en krise. Og der skal være, og vi skal jo faktisk med, vores reporter skal med, her til morgen på Sletten Skole i Otterup, sådan en workshop.
0: Ja, vi skal lige høre fra Maria Victoria Caolini. Hun er projektchef i netop det, du taler om, det er Morten Unge i Beredskabet. Hun forklarer egentlig her lige, hvad formålet er med det her projekt.
2: Det handler i rigtig høj grad om at ruste dem og modne dem til at håndtere kriser, altså både at give dem viden omkring kriser, i rigtig høj grad at lære dem at håndtere det, sådan, så det er, at vi giver dem noget tryghed og fortæller dem også, eller at de lærer, at de også selv er i stand til at agere under kriser.
1: Ja, vi er med, når der er workshop på Sletten Skole her ved 8-tiden her til morgen.
0: Her er Natalie Imbruglia og Torben.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Pindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: One last time before you go. Lucas Graham og Before You Go. Han gik jo i går, Lionel Messi, sidste kamp for Argentinas landshold. Det var mod Benin. Heldigvis vandt Argentina med 3-0.
1: Det var meget godt, ellers havde det været lidt en fuser, ikke?
0: Ej, lad mig sige det på den måde. Argentina ligger nummer 2 på verdensranglisten.
1: Det gør Benin ikke.
0: Det gør de ikke. Jeg var nede og kigge lidt tidligere. Det tog et stykke tid at få kigget dernedad. De ligger nummer 89 på verdensranglisten.
1: Det skulle scrolles lidt.
0: Ja, det skulle så. Det var en passende modstander. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der har tænkt i.
1: Nej,
0: det
1: her,
0: at de skal have en lidt modstander i hans
1: afskedskamp. Nej,
0: det kunne de aldrig nogensinde drømme om.
1: Nej, og det var det heller ikke. Altså, det var helt tilfældigt, at det var ham, der skulle tage straffesparket også jo, ja. Selvfølgelig. Så han. Men han fik scoret jo.
0: Det gjorde han.
1: Og det var jo dejligt. Man kan se billeder inde på DR.dk fra hans afskedskamp med det argentinske landshold. Han spiller jo videre for sin klub i nogle år endnu formentlig. Han har da i hvert fald kontrakt i et par år endnu.
0: Ja.
1: Men noget af det, jeg synes er vildest, det er, at de har altså på en eller anden måde nærmest fået Messi til at blive en del af stjernebillederne over på nattehimlen der. Jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvordan de har gjort det.
0: Nej.
1: Det ser vildt ud.
0: Ja.
1: Altså, der er simpelthen Messi i stjernebilledet op på himlen.
0: Ja, altså det kan jo også være noget AI. Jeg siger det bare. Ellers er det noget laser. Jeg ved heller ikke, hvordan man gør det.
1: Det vil jeg altså også have, den dag jeg stopper her på radioen. Så, ja. Så skal jeg have sådan et stjernebillede derude foran redaktionen.
0: Ja, det må vi lige få kigget på.
1: Ja, det skal vi have fundet ud af, hvordan de har lavet. Men, men vi ringer til Leo og spørger, hvordan de har gjort.
0: Ja, du kan se de her billeder, hvor de jo sagde farvel. Og det var med tårer. At
1: det var det.
0: Tyske fodboldfolk sagde farvel til Messi. 85.000 har købt billet til den her kamp.
1: Ja, det var ærgerligt, at man ikke fik billet til det. Det har sikkert været en god oplevelse.

0: Det var Toploader og Dancing in the Moonlight, og vi talte jo lige om Messi, der ligger nogle billeder af hans afskedskamp for det argentinske landshold lige nu på DRK. Du var lige i tvivl om et af billederne, Morten.
1: Ja, det er fordi, at jeg vil gerne også selv den dag, jeg stopper, have sådan et stjernebillede af mig selv, som Messi han fik i går. Det ser ud som om, der ligesom i stjernerne op på himlen, der er Messi simpelthen med VM-pokalen. Det synes jeg bare ser sejt ud, jeg kan ikke regne ud, hvordan de har lavet det.
0: Og mit bud var jo laser, eller... AI.
1: Nej, det er nok AI. Ikke AI, trods alt.
0: Nej, det tror jeg da. Henrik, du har et måske et lidt mere kvalificeret bud.
2: Altså mit bud, det er, at det er simpelthen en masse små droner, der har fløjet i formation, som har dannet det her Messi-billede. Hmm. Det synes jeg har set før, der har været sådan nogle droneshows, og så er det forskellige billeder, der kan blive frembringet på den måde.
1: Jeg synes, det lyder som en plausibel forklaring.
0: Ja, det gør det. Ja.
1: Snedigt. Det er det, vi skal have fat i. En masse små droner.
0: Og Henrik, hvordan ser det ud med trafikken lige nu?
2: Jamen, lad os kaste os ud i den fynske morgentrafik. Kører du på rute 9 Svendborg-motorvejen, så er lysreguleringen på frakørselsrampen ved 11 Årslev og Kristinebjergvej ude af drift i øjeblikket. Det kan i perioden give en smule kø på frakørselen i nordgående retning. Lysreguleringen den er fejlmeldt, og der skulle være en tekniker på vej for at rette fejlen. Vi skal også smutte forbi skinnerne for Intercity-toget fra Københavns Lufthavn til Fredericia med afgang fra Odense kl. 6.31 og Middelfart kl. 6.54. Det er lige nu en halv time forsinket.

0: Lanterner. Det var Mathias Ranker fra Edo Seja og To Lanterner. Klokken den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvor mange ukrainer skal Odense tage imod? Det er et spørgsmål, som politikerne i Odense Kommune senere i dag skal tage stilling til. Og fra forvaltningerne i kommunen, så er der en klar anbefaling, og den er, at Odense skal sige nej tak til at tage imod flere fordrevne ukrainer end dem, som kommunen får tildelt. Simpelthen fordi der ikke er boliger og job nok til dem alle sammen. Og derfor så giver det også god mening, mener den konservative beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Søren Vind.
3: Det er jo ret fornuftigt egentlig at placere ukrainerne der, hvor der både er bolig til dem, og der, hvor der også er en funktion, de kan lave, altså et job til dem. Det har vi ikke i Odense, der har vi for mange ukrainere, der ikke har job.
2: Derudover så har de fordrevne ukrainere også skrevet et øget pres på byens skoler. Ukrainernes ankomst har faktisk på flere måder også været en gevinst for Odense, men det har ikke været gratis, siger Søren Vind.
3: Vi har også påtaget os det ansvar, som vi har, når der er et land i Europa, der er i krig og hjælper den vej rundt. Det er ikke noget, vi gør og tjener penge på. Det er en udgift for Odense Kommune, men vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe de ukrainere, som har måttet flygte fra deres hjem, fordi at Putin har invaderet landet.
2: Og kommunens forvaltninger anbefaler, at Odense holder sig til det tildelte antal ukrainere frem til udgangen af 2028. Krisehåndteringen er nu også kommet på skoleskemaet. Flere fynske skoler har haft besøg af beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har taget rundt og undervist folkeskoleelever i, hvad de skal gøre, hvis der opstår en krisesituation. Blandt lærere og elever så høster de her workshops stor ros for at gøre de unge mere trygge. Og det er der en særlig grund til, siger Maria Victoria Carolini, som er projektchef i Unge i Beredskabet.
4: Børn og unge, de bliver generelt eksponeret for kriser på alle mulige platforme, hvor det er, at der ikke nødvendigvis er nogen, de kan tale med det om. Så det her med, at de faktisk fra voksne bliver inddraget i krisehåndtering, det gør faktisk noget positivt for dem og sænker ængstelighedsniveauet hos dem.
2: Formålet med de her workshops er at inddrage de unge i beredskabet og styrke deres handlekraft, hvis der opstår sådan en krise. Og ifølge Rasmus Dahlberg, som er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet, så er det her med til at gøre Danmark mere modstandsdygtig i en krisesituation.
5: Vi har fået videre regeringen, at vi skal have et totalt beredskab, og der spiller unge mennesker også en rolle. Og der er workshops som en del af undervisningen en rigtig god måde at ramme den målgruppe på og styrke deres bidrag til samfundets samlede robusthed.
2: Og efter planen, så skal det her projekt Unge i Beredskabet ud til 63 folkeskoleklasser rundt omkring i hele landet. Her på Fyn har blandt andet Munkebjergskolen i Odense, Bogense Skole og Glavendrup Skole i det nordfynske haft besøg, og i senere i dag får Sletten Skole også besøg af det. Og så er det altså en regnfuld onsdag, vi er stået op til her i det fynske. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader.

0: Det var Niklas Sahl og New Eyes, og klokken den er 6.37. Nu skal vi til en sag, som bestemt ikke er for folk med sarte sjæle.
1: Ej, det er jo bare en rystende historie, som jo startede i sidste uge, hvor Christa Pike, hun skulle henrettes i Tennessee, fordi hun er dømt for et drab, og der har de altså stadigvæk dødsstraf i Tennessee. Så skete der jo så simpelthen det, at det gik galt. Det kiksede, og de kunne ikke få hende henrettet. Og i stedet for, så blev hun jo bare indlagt på hospitalet med alvorlige komplikationer og i respirator og det hele. Nu er den nyeste udvikling så, at hun er vågnet, og hun er ude af respiratoren, hun kan tale, har stadigvæk alvorlige komplikationer og er ikke uden for livsfare. Men det har jo selvfølgelig sparket gang i en kæmpe debat derovre i Tennessee. Har de udsat alle henrettelser på ubestemt tid, indtil det her det bliver undersøgt ordentligt? Hvad er det, der er gået galt?
0: Ja, og man vil jo henrette hende. Altså, hun skulle jo dø, kan man sige. Så overlevede hun, så har man så holdt hende kunstigt i live. Og nu er hun jo så kommet ud af respiratoren. Så er det så spørgsmålet, skal man så forsøge at henrette hende igen? Eller får hun
1: eller hvad skal der ske?
0: Ja, hvad skal der ske, mens hun bare i en livslang fængsel?
1: Ja, hendes forsvarsadvokater, de bliver jo ved med at arbejde videre på at få ændret hendes drøm fra en henrettelse til livsvarigt fængsel, og de beskriver det, som hun har været udsat for i den her sammenhæng, som grusomt og torturagtigt. Så jeg tror, vi kan være helt sikre på, at det sidste ord langt fra er sagt i den her sag, og det bliver jo også meget interessant at følge med i, hvad får det af konsekvenser for det her med dødsstraf i USA. Men du kan læse meget mere om sagen inde på dr.dk. Der er en artikel, som er rigtig god at læse, hvis man er interesseret i det her emne.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall, altså et kæmpe disco-hit, Diana Ross og Upside Down, 6:46, og man kan sige, der er jo rigtig mange, der rigtig godt kan lide at snakke om sygdom.
1: Ja, det er der. Det er jo noget, der præger faktisk rigtig mange steder lige nu. Vi kan sige på vores arbejdsplads, redaktionen her, der er altså adskillige dernede med det, som vi formoder må være rhinovirus. Altså rhinovirus, lyder vildt jo, men det er bare en ret klassisk forkølelsesvirus. Så folk de går og nyser og snotter og smitter hinanden, det breder sig. Og der er altså, siger Statens Serum Institut, ret mange lige nu. Det stiger meget med det her rhinovirus eller rhinovirus, ja, som breder sig rundt over det hele.
0: Og rhino, det stammer fra fra det græske sprog, og betyder?
1: Næsehund.
0: Næse.
1: Nå, ja, okay.
0: Og så der er en næsevirus, og det passer også perfekt til det sted, hvor virus elsker at opholde sig, nemlig i?
1: Næsen.
0: Næsen, fordi i næsen, der er der mellem 33 og 35 grader varmt. Det bliver lidt køligere, fordi der kommer jo kold luft ind, og rhinovirusen elsker bare lige mellem temperaturer mellem 33 og 35 grader. Det er bare det, vi kan lide.
1: Det er lige the sweet spot der.
0: Vi elsker det her. Og så er det jo faktisk verdens mindste vira. En diameter på blot 30 nanometer.
1: Hold da op, den er lille.
0: Hvis man sammenligner den her rhinovirus med influenza,

0: Influenza-virus, der er normalt altså influenza-virus omkring 3-4 gange større, men det er altså det, man kalder en lille kopimaskine, den her rhinovirus, fordi når den først har inficeret en celle, så arbejder den hurtigt. En enkelt viruspartikel, altså på 30 nanometer, kan nå at skabe 16 millioner kopier af sig selv i løbet af bare 24 timer. Så den kopierer bare sig selv igen, igen og igen.
1: Holy smokes. Det går stærkt, hva'?
0: Ja, det gør det.
1: Det går rigtig stærkt. Og det er også derfor, der er mange, der bliver smittet med rhinovirus lige i øjeblikket. Det har fået os til at sidde ude på redaktionen og dele røverhistorier om upraktiske tidspunkter, hvor vi har prøvet at blive syge på.
0: Ja.
1: Og det synes vi også kunne være sjovt at høre fra dig. Har du prøvet på et eller andet tidspunkt at blive syg på sådan et rigtig upraktisk tidspunkt? Altså lige inden du skulle til jobsamtale, eller aften før dit bryllup, eller inden du skulle på drengetur til Berlin med gutterne, eller sådan noget der, ikke?
0: Ja, det vil vi rigtig gerne høre om. Altså, hvornår du blev syg på et rigtig upraktisk tidspunkt, altså sådan en god gang. Forkølelse, noget med mausen eller lignende. Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, så sætter du beskeden til 12 12.

0: bifald og sætter alt på spil. 8 minutter i 7. Jeg blev syg midt i vores skiferie for et par år tilbage. Fedt at være sengeliggende på et skihotel i Østrig. Og jeg var med på ski den første og den sidste dag, skriver Magnus til os i en sms.
1: Nej, det er bare så træls.
0: Ja, det er det.
1: Det er upraktisk at blive syg på sin skiferie og gå glip af alle dagene nærmest på ski. Det er det, vi gerne vil høre, fordi der er rigtig mange, der er syge for tiden. Så tænkte vi, lad os få nogle af de der historier om, hvor man bliver syg på sådan et rigtig upraktisk tidspunkt. Ligesom Magnus her, for eksempel.
0: Ja, og vi gør det jo, fordi der er den her rinovirus, der bare er i omløb i øjeblikket. Det er en helt almindelig næseforkølelse, men den er bare meget irriterende.
1: Ja,
0: apropos simpelthen. Ferie. Jeg var engang i Thailand, og var på et forrygende marked sådan en aften. Det var dejligt varmt. Der var underholdning. Folk var bare glade og godt humør, og så bliver vi sultne på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Jeg tror, børnene valgte, de skulle have sådan nogle spyd, der var grillet godt og grundigt.
1: Fornuftigt
0: hen over en grill, kan man sige. Ikke?
1: Så kommer man ikke galt i byen.
0: Nej, men de voksne
1: bankede godt igennem på grillen.
0: Ja, og der var ikke nogen problemer med dem. Men de voksne faldt så over et sted, hvor de solgte sushi. Og det her sushi så jo bare super lækkert ud. Dejlige store stykker fisk, som var, de stod rigtig godt på køl. Altså, super godt på køl.
1: Ja.
0: Og vi tænkte, men altså, det ser så lækkert ud. Det er da nok nylavet. Det skal vi da spise. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg vil ikke gå i detaljer, alt for meget detaljer, men der var lige 24 timer efter det her forrygende madmarked, hvor der var nogen, der ikke havde det så godt. Og det er jo bare forfærdeligt at være syg på sin ferie.
1: Ja, så
0: fordi man føler, man går glip af så mange ting. Ikke?
1: Ja, det gør man jo, og det er jo, det er jo dyrt købt sådan en ferie der. Ja. Ikke? Og
0: så, men sushien var ikke særlig dyr i øvrigt.
1: Nej, det er klart. Men altså, det er også lidt rookie mistake, det der, ikke, Jesper?
0: Ja.
1: Men jamen, det er jo det. Du
0: grebet af stemningen.
1: Det er jo det. Og så sker det. Så går det galt. Og det er det, vi gerne vil høre. Historier fra dig, hvor du er blevet syg på sådan et rigtig dumt og upraktisk tidspunkt, hvor det virkelig kom i vejen. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os din historie, eller mail den til os på fyns@dr.dk.

0: Du lytter til P4 Morgen. Det var Miriam Bryant og Black Car.
1: Så skal vi lige høre, hvordan det går med trafikken, Henrik.
2: Det ser fornuftigt ud i den fynske morgentrafik, men kører du på rute 9 fra Svendborg mod Odense og forlader Svendborg Motorvejen ved 11 Årslev, så kan lysreguleringen på fartkørslen og ved Kristinebjergvej fortsat risikere at være ud af drift, og der er tilkaldt en tekniker for at rette fejlen.
0: Så er der radiovis i det her med øjeblik. Folkeskolen har brug for flere penge. Det fortæller vi mere om, når klokken er 7.

0: bandet The Arena. Her var det The Script, så er der radiovis klokken er 7.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politikken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner, ja, de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Hvad kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere? Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere, og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israelere og palæstinensere, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt, svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyd det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
2: Og Hugo Helmig og Please Don't Lie 9:07. Og vi står jo herinde i studiet og er fuldstændig
3: sunde og raske.
2: Vi fejler intet, men der er mange, der ligger derude med den her rinovirus, ja, som jo er den klassiske næseforkølelse.
3: Jeg er jo faktisk indkaldt som sygevikar, og der skulle have stået en anden kollega her på min plads. Men vi har fået sprittet godt af her, og brugt det her vira væk, så vi satser på, at det går, og det holder. Men vi snakker jo altså om dumme og upraktiske tidspunkter, hvor man har prøvet at blive syg på.
2: Ja. Godmorgen, Niklas Nielsen. Du er fra Odense. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Prøv lige at fortælle os om en episode for 3 år siden, hvor du var en tur i USA, hvor det var lidt uheldigt.
4: Jamen, vi var over og besøge min far, min datter, min kone og en veninde. Og så havde vi lejet den her Airbnb for en weekend ved San Antonio. Og så 10 minutter inden ankomst, så faldt første offer for den her virus.
2: Og hvad var det for en virus, I blev ramt af?
4: Det var en norovirus.
3: Nej. Det er med noget med masser af kaster op og sådan noget.
4: Det er lige af begge ender, ja.
3: Ja.
2: Og så røg den første, og hvad skete der så?
4: Så røg den først, så nåede vi lige at ankomme til huset, så røg den næste, og så den næste, og så den næste, og det var...
3: Nej. Så er hele banden til sidst.
4: 3 dage, hvor alle toiletter var optaget. Ja. 24-7.
2: Og hvad skulle I have lavet på den tur ellers, udover at være på toilettet?
4: Ja. Jamen, vi skulle have været ude og gå om en stor sø, og ud og se en masse natur og noget, men... Det blev det jo så tydeligvis ikke til, men vi fik da set meget i huset.
2: det var et temmelig uheldigt tidspunkt at blive syg på.
4: Ja, men vi nåede da lige at blive rask, til vi skulle hjem igen.
2: Ja, det er perfekt.
3: Jamen, det er simpelthen så dejligt, ikke? Ja, det er fantastisk, Niklas. Det kan man roligt sige, det er et upraktisk tidspunkt at blive syg på.
2: Niklas, tak fordi du skrev, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Så må du gerne fortælle derude, hvornår er du blevet syg på sådan et rigtig upraktisk tidspunkt. Altså, det kunne være op til en jobsamtale, hvor man jo helst ikke skal være syg. Man skal gerne være frisk. Fortæl os om det på en mail, fyns@dr.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
3: Ja, det kan også være en stor familiefest, du, eller et eller andet i den dur. Sit eget bryllup måske endda.
2: En vigtig date. Fortæl os om det på en mail eller en sms.

0: Ja, det er jo sådan, man har det, når man er syg. My body isn't ready.
1: Det kan man roligt sige.
0: Jeg var det sombre 14 minutter over 7, og det er jo sådan lidt, spørg om min ligtorn i dag. Der er jo gået lidt sygdom i den, fordi der er mange, der lider af den her rhinovirus i øjeblikket, som jo bare er en forkølelse.
1: Ja, men man kan få mange andre grimme sygdomme og viruser. Vi hørte jo lige fra Niklas, hans body var i hvert fald ikke ready til at se San Antonio med sådan en gang norovirus der. Men vi vil gerne høre fra dig. Hvornår er du blevet syg på sådan et rigtig upraktisk tidspunkt?
0: Ja. Godmorgen, Sofie.
2: Godmorgen.
0: Sofie Amalie Wikstrøm, prøv lige at fortælle os om et bryllup, du skulle til i udlandet en gang.
2: Ja, jeg var til bryllup over i Estland hos min svigerinde, hvis man er fra Australien. Så vi var omkring 12 nationaliteter fra nær fjern, hvor jeg så blev hostet hele vejen igennem brylluppet. Og så nogle dage efter blev jeg testet positiv for kihoste, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle isolere mig i 5 dage.
1: Nej.
0: Så der var ikke noget efter bryllup for dig?
2: Nej, det var der ikke.
1: Og du har så sendt smidt ud til 12 lande i verden for det bryllup der?
2: Ja, muligvis.
0: Og hvordan var det? Hvordan kom du igennem det der bryllup? Fordi altså, du har det dårligt, men altså, folk begynder jo også at kigge skævt til dig, ikke?
2: Jo, jeg havde, vi var til den der hvilelse, og jeg havde sådan en hosteanfald, der bare byggede sig op, og jeg ventede bare på, for at ligesom skulle klappe, hvor jeg kunne hoste det ud.
0: Nej, forfærdeligt.
2: Ja, det var ikke så heldigt, og man måtte bare sætte sit bedste ansigt på og være, man bare havde lidt snue.
1: Men overvejer du ikke på et tidspunkt i løbet af det bryllup der at tage hjem i sengen, Sofie?
2: Jo, men det var ude på landet, og man skulle hentes med bus.
1: Ja, okay.
2: Frem og tilbage. Så vi kom først hjem klokken 1 om natten.
0: Ah, okay.
1: Og så var du klar til at ramme dynerne, gætter jeg på.
2: Ja, det var jeg. Og så skulle vi jo så hjem med fly dagen efter. Hvor jeg jo stadig bare troede, det var en slem hoste.
0: Ja. Prøv, Sofie, skrækkelig historie. Lidt ærgerligt at gå glip af det her bryllup. Men tak, fordi du skrev, og tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
2: Yes, det var så lidt.
0: God onsdag. Hej. Og husk, vi vil stadigvæk gerne høre, hvornår du blev syg på sådan et rigtig upraktisk tidspunkt. Var det virkelig? Altså, nu var det jo et bryllup, det her. Det andet var en ferie. Vi vil rigtig gerne høre nogle eksempler fra dig. Fyns snabel.dk, der er en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: andre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og Yellow Bike. Klokken den er 7.24.
1: Og hvis man skal på Yellow Bike gennem morgentrafikken, så kan det være rart at vide lige, hvordan det kører derude, Henrik. Hvordan ser det ud?
2: Lad os kigge på det. Og det mærkes på morgentrafikken, at der er kommet flere biler på de fynske veje. Kører du lige nu på E20 Odense mod Sjælland, så er der drypvis tæt trafik på strækningen. Det er imellem 53 Odense V og 51 Odense S, hvor du vil opleve, at hastigheden den går op og ned. Vi slutter i Assens Kommune, for i Barløse her er Barløsevej spadet for gennemkørsel på grund af asfaltarbejde. Ifølge planen så arbejdes der i dag og i morgen i tidsrum mellem klokken 6 og klokken 18.
1: Der er rigtig mange, der er syge med rinovirus for tiden, oplyser Statens Serum Institut. Det har fået os til at snakke om de der historier om, hvor man er blevet syg med et eller andet irriterende på et rigtig dumt tidspunkt.
0: Ja, nu kan jeg sige godmorgen til dig, Ole Svending fra Kerteminde. Godmorgen. Ole. Vi skulle gerne have haft Ole med. Ole fra Kerteminde, han satte lige ud i sin bil, nemlig.
1: Han faldet helt ud. Det kan være, at han er gået på det der.
3: Ja, han
1: er her nu. Ja. Tænk nok, du var der, Ole.
0: Men Ole, du skal lige prøve at fortælle. Du blev gift i år.
3: Ja, vi havde et lille sommerbryllup.
0: Ja, ja.
3: Og natten op til selve bryllupsdagen, der ligger jeg mig klokken 3 om natten og begynder at kaste op. Ej. Og det gør jeg sådan til, det er det egentlig indtil klokken, den er 10:30. Nu bor vi heldigvis 300 meter fra kirken,
0: ja,
3: så jeg skal gå derop. Men klokken 10:30, der er jeg ude at kaste op sidste gang.
0: Ej.
3: Og så må jeg op til præsten og blive gift, og så må jeg hjem igen.
1: Så det er en halv time, inden du skal giftes, der kaster du op?
3: En halv time, inden jeg skal giftes, kaster jeg op, ja.
0: Og hvad skete der så, Ole? For I blev jo gift. Hun sagde ja.
3: Jeg sagde ja, hun sagde ja, det var en fantastisk ting. Men så går vi hjem og har reception, så er der en af mine kære kæster, der siger, Ole, nu går du lige ind og ligger der lidt.
0: Ja.
3: Så får jeg lige en time på øjet, mens vi er reception, og så kører vi til bryllup, og der sidder jeg så og spiser kiks og drikker cola, mens alle de andre får rigtig lækker mad, som jeg har stået og tilbragt i flere dage i forvejen.
1: Nej, og bryllupskage, det blev det heller ikke til.
3: Det blev det heller ikke til.
0: Hvad med et bryllupskys? Altså, man skal jo altså op og stå på stolen og ned under bordet. Hvordan gik det?
3: Jeg havde en sej kone, der tog ind for holdet.
0: Og... okay.
1: Og var det noget, der smittede, eller hvad?
3: Jamen, der var 11 gæster og konen.
0: Jeg kan godt forstå det med konen, hvis hun har kysset på en, der lige har kastet op. Men 11 gæster tog det med i faldet. Ja. Og man kan jo godt grine af det bagefter. Vi kan jo godt stå og sige, haha, det var da godt nok skidt. Men kan du stadigvæk grine af det, Ole?
3: Ja, det kan jeg godt.
0: Okay.
1: Det er godt at høre. Og altså, I er stadigvæk lykkelig gift?
3: Ja, det håber jeg. Nej, det er vi ikke helt. Hun er tosset over, jeg ringer ind til jer.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, nej, så det er også der ødelægger det, og ikke norovirusen.
0: Men Ole. Ja, vi har jo sagt dit efternavn, hvor du er fra, så du hænger jo på den, kan man sige.
3: Ja.
1: Vi beklager.
0: I er jo nygifte, kan man sige, så det skal nok gå.
3: Det tænker jeg, det gør.
0: Tak fordi, at du skrev, og tak fordi, at du lige måtte ringe til dig.
3: Tak, du. Ja, lige måde. Hej.
0: Vi vil stadigvæk gerne høre om uheldige tidspunkter, man lige kan blive syg på. Altså sådan en som den her for eksempel. Lidt opkast, lidt snue. Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det kolderen. SMS Fyn Mellemrum. Så sender du beskeden til 1212. Nyheder lige om et øjeblik. Der først Backstreet Boys og I Want It That Way.

0: Du lytter til P4, så er der nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er flere penge på vej til folkeskolen. Fire ministre fortæller i et interview med Politiken i dag, at der er sat 900 millioner kroner af i den kommende finanslov til at løfte fagligheden i folkeskolen. Og det er en god start, synes Charlotte Holm, som er formand for Odense Lærerforening.
3: Jeg synes, det er rigtig positivt, at man allerede nu i finansloven sætter penge af til folkeskolen. Man kan jo sige, 900 millioner kroner gør det jo ikke alene, men, og der er et stykke op til de 5 milliarder kroner, som de så har i deres regeringsgrundlag jo sagt, at de vil afsætte til hele børn- og ungeområdet. Men jeg synes, det er positivt.
2: Forslaget her kommer oven på den der historiske dårlige PISA-undersøgelse for nylig, som viste, at skoleeleverne aldrig har været dårligere til dansk og matematik. De 200 millioner af kronerne, de er øremærket til de 100 udvalgte skoler i hele landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i netop dansk og matematik. Og Charlotte Holm forventer også, at nogle af de penge vil lande i Odense.
3: Selvfølgelig så skal der også flere lærere hertil, og det må ikke ende i nogle små projekter rundt om nogle skoler, hvor man tror, det er et quick fix. Altså, fordi det har vi prøvet før, og det rykker ingenting. Så det her, det er varemidler, der skal blive ved med at komme til de skoler, der har et problem.
2: Og derudover så bliver der så afsat 200 millioner kroner til landsbyskolerne, og så de sidste 500 millioner kroner, de skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Der skal ikke komme flere fordrevne ukrainere end højst nødvendigt til Odense Kommune. Senere i dag, der skal politikerne i Odense tage stilling til, om man vil modtage flere end kommunen får tildelt, og det bliver altså med en klar anbefaling fra forvaltningerne i ryggen. Nej tak til det. Og det bakkes også op af den konservative beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Søren Vindel.
4: Så hvis der kommer 100.000 ukrainere, så er vi jo ikke mere presset, men så får vi det løst, hvis der kommer en humanitær katastrofe, og vi skal hjælpe med det, så gør vi jo det. Men når der er kommuner, der byder sig til og siger, at vi har faktisk både ledige boliger stående, og vi har også ledige job, de kan gå ind og hjælpe til med næsten fra dag et, så er det også dumt, at vi holder fast i nogle principper i de andre kommuner.
2: Der er nemlig ikke boliger og job nok i Odense, og derfor så giver det god mening at sende ukrainerne videre til andre kommuner, som kan have mere glæde af ukrainerne, siger Søren Vindel.
4: Ukrainske flygtninge er jo i høj grad jo dem, der kommer nu, også mænd, der kan gå ud og arbejde og gerne vil bidrage og tjene nogle penge, de kan sende hjem, så der er ikke noget odiøst i det her. Jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt, at vi nu hjælper også de kommuner, som gerne vil have arbejdskraft ud.
2: Kommunens forvaltninger anbefaler, at Odense holder sig til det tildelte antal ukrainer frem til udgangen af 2028, og beslutningen her den skal tages på et byrådsmøde i eftermiddag. Og vi stod op til en regnfuld onsdag morgen her i det fynske, der også skyede mange steder, men i eftermiddag så skulle det altså blive tørt og skulle også klare lidt op. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 17 grader, så har vi en let til jævn vind, der kommer fra øst, drejer til sydøst, og ved kysterne kan det stadigvis være en frisk vind.

0: Sia og Cheap Thrills, og klokken den er 7:36. Kender du det der med, at man kan mærke, at der er et eller andet, der rumsterer i kroppen? Man får måske sådan nogle kuldegysninger. Hvorfor er jeg så våd i panden? Ja. Kender du godt den der følelse, at der måske er noget på vej?
1: Den følelse kender man godt, ikke? Man kan ligesom mærke, at det ulmer et eller andet sted inde i kroppen. Ja. Så den kender man godt, og det er jo den, vi lidt er på udkig efter, kan man sige. Når den så rammer på et rigtigt dumt og upraktisk tidspunkt. Mm. Der er mange, der er syge med det her rinovirus lige nu, men hvornår har du prøvet at blive syg på et tidspunkt, hvor det passede rigtig dårligt?
0: Ja, vi tager lige en her fra Flemming, der skriver, jeg vågnede en morgen klokken 4 med 40,2 i feber. Jeg skulle egentlig til Ishøj til generhvervelseskursus af transport af radioaktivt materiale. Det tog 10 timer, det her kursus, plus transport, så det var en meget lang dag, inden jeg var hjemme igen. Morgenhilsner fra...
1: Det lyder som en lang dag, ja. Mette, hun skriver, at hun i februar 2017 skulle til at starte på nyt arbejde. Aftenen inden første arbejdsdag, der bliver hun ramt af influenza, ligesom begge hendes børn, de ligger med. Det var ikke det fedeste at ringe ind på første dag og melde sig syg, og jeg var syg hele ugen og kæmpede mig på arbejde ugen efter blot et døgn uden feber. Jeg var helt mast, men det gik, skriver Mette.
0: Ah, ubehageligt. Hvornår er du blevet syg på et noget upraktisk tidspunkt? Det vil vi gerne høre om på Fyns Snabelag. DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212.
1: Og nu skal vi lige opdatere os på noget nyt fra trafikken, Henrik.
2: P4, så fik jeg lige med en enkelt melding fra det fynske område, hvis du kører på E20 den fynske motorvej ved Odense i retning mod Jylland, for her har vi nemlig uheld mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Det venstre spor er blokeret ved uheldstedet, og det begynder altså allerede nu at give noget kø, når du kører i retning mod Jylland. Kører du i modsat retning ved Odense, jamen så har vi også lidt kø, der er tale med kommission af myldretid, og så kiggekø på grund af det uheld, som vi altså har imellem 52 Odense SV og 53 Odense V i retning mod Jylland.

0: Animal, her var det Cat's Eye 741.
1: Og så skal vi ud og høre, hvordan det ser ud med vejret, Anders. Hvad kan vi forvente os af den her dag? Vi har snakket lidt om, at der er lidt regn i luften, i hvert fald her til at starte med.
2: Ja, det er der nemlig. Og lad os lave sådan en todeling af vejret i dag. Der er et formiddagsvejr, og der er et eftermiddagsvejr. Og formiddagen, ja, den er, som I fuldstændig rigtigt siger, den er præget af overskydvejr, den er også præget af lette byer, det regner allerede nu, der er kommet sådan en lille millimeter indtil videre. Det kan godt blive til en lille bitte smule mere her i løbet af formiddagen, men det er altså ikke de store mængder. 2-3 millimeter der, hvor der falder mest. Men mest af alt den grå og skyde omgang her i formiddag, så temperaturer op omkring de her 15-16 grader ved middagstid. Og så kommer vi til eftermiddagen, fordi
1: så bliver det bedre.
2: Så bliver det anderledes i hvert fald. Det bliver måske bedre, hvis man er til lidt sol, fordi der kommer efterhånden en opklaring, og specielt ser det ud til, at der kommer et hul i skydækket sådan over Sydhavsøerne og et strejf fra Forborg over Assens til Middelfart. Så en eftermiddag uden byer med lidt sol er til, og så rigtig lune oktobertemperatur 7. oktober, 17-18 grader mange steder.
3: Det lyder lækkert.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland. Jeg forsøgte lige at finde ud af, hvor han egentlig bor ham. Albert Heath, han er jo fra Sønderjylland, men det kunne bare være sjovt, hvis han boede et andet sted. Man ønsker sig brændende et lille bitte hus i Jylland og en baby og en dobbermand på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og han ville også flytte til Horsens tidligere, sammen med Sofie 1998. Jeg ved ikke helt, har han været på Fyn egentlig? Altså, skulle han lige komme herover og kigge en tur?
0: Det kunne godt være, han skulle prøve det.
1: Vi spørger ham, hvis vi får fat i ham på et tidspunkt.
0: Nå, jeg synes lige, vi skal tage en sidste runde med hensyn til sygdomme. Man kan sige, det er jo ikke så rart at snakke om sygdomme, men alligevel er der mange, der godt kan lige fortælle om deres sygdom. Og vi snakker om, at der er rigtig mange, der har den her rinovirus i øjeblikket. Den her lille irriterende bacille, der er verdensmester i at formere sig. Den elsker at leve på glatte overflader. Altså for eksempel, hvis du har rinovirus, og lige tager dig til næsen, og så lige går ud og handler ind og kører rundt med sådan en indkøbsvogn, så kommer der en bagefter, og så er den næste færdig.
1: Ja, så ryger det rundt på den måde. Og det er derfor, der er rigtig mange, der er smittet med rinovirus lige for tiden. Vi har jo brugt det som anledning til simpelthen at høre de her historier om, hvor man bliver syg på et rigtig dumt tidspunkt. Det må man sige, Mikkel han har prøvet.
0: Okay,
1: Mikkel skriver, for 3 år siden skulle min familie og jeg på langtursejlads i 2 år. Det er altså noget, der er bagt op til lang tid. På min sidste arbejdsdag inden afgang, der gik jeg direkte hjem, og så blev jeg indlagt på hospitalet med meningitis i 4 dage.
0: Ja, det er jo en af de alvorlige.
1: Ja, og der skulle han altså have brugt en måned på at færdiggøre de sidste projekter, men i stedet for så måtte han altså tage den absolut med ro, men med hjælp fra familie og venner til at løse de vigtigste opgaver, og så en udsættelse af turen på 3 uger, så lykkedes det alligevel at komme afsted med hele familien på 5, og de havde de 2 mest fantastiske år på havet, heldigvis.
0: Godt, og til det har vi hørt fra Ole, der blev syg natten op til sit bryllup, så vi vil stadigvæk gerne lige nå en enkelt eller to af de her historier. Hvornår du blev syg på et meget upraktisk tidspunkt? Bryllup, jobsamtale, hvad vil jeg? Fyns nabelag, der er det kolderen, sms, fyn mellemrum, send beskeden til 12 12.

0: Harry Styles, et af hans mange store verdenshit, Sign of the Times.
1: Og lad os blive opdateret på trafikken, Henrik.
2: P4's trafik med en frisk opdatering af først E20. Der skal du være forberedt på kø i begge retninger. Ved Odense kører du retningen mod Jylland, jamen så er der køkørsel på strækningen mellem Motorvejskryds Odense og så forbi 52 Odense SV. Det skyldes, at vi har et uheld efter 52 Odense SV det seneste, der dog, at bilerne skulle være kommet ind i nødsporet. Og kører du retningen mod Sjælland, jamen så er der køkørsel på strækningen mellem 53 Odense V og 51 Odense S. Det er en kombination af myldretid og så kiggekø. Myldretiden, den giver altså også kø flere steder i Odense. Blandt andet, hvis du kører på Koksgade, jamen så er der kø fra Før Damhusvej og så frem mod krydset ved Fabersgade og Grønlæggervej.

0: Tænk om, her var det Victor Lexell og Molly Sandén, deres nye fælles single.
1: Regeringen har fundet 900 millioner kroner, som de vil bruge på at redde folkeskolen simpelthen. Hvordan skal det så foregå? Hvad skal de her penge bruges på? Radioavisen har talt med undervisningsministeren, og du kan høre det hele lige om et øjeblik her på kanalen.

0: Superheroes og So Far er radiovis til dig. Klokken den er 8.
1: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
3: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
1: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
4: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
5: For me healing will be the fact that Netanyahu could not.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Maria Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
6: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
1: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
6: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomme.
1: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: love you.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
2: Og så også lige Ed Sheeran med Shape of You, 9 minutter over 8. Godmorgen.
3: Og så også lige med Henrik Juhl Henriksen, et skarpt øje på trafikken og giver os en opdatering på, hvad der er, der sker derude, Henrik.
4: Det skal du få, Morten. P4 Trafik kører du lige nu på E20 ved Odense, så er der altså fortsat køkørsel i begge retninger. Det skyldes et uheld, vi havde tidligere på morgenen og myldretid. Kører du i retning mod Jylland, jamen så er der kø fra før 50 Odense Sø og så frem mod 52 Odense SV. Du bliver ca. 20-25 minutter forsinket, og kører du på E20 ved Odense mod Sjælland, jamen så er der køkørsel fra før 52 Odense SV og så frem mod 51 Odense S. Her kan du nøjes med ca. et kvarters forsinkelse.

0: Det var Alex Warren her i P4 Morgen, og Passenger-klokken den er 12 minutter over 8.
1: Vi talte jo lidt tidligere på morgenen om Messi, Jesper, fordi han jo har sagt farvel og tak til landsholdet i aftes. Jeg synes bare, det var lidt sjovt, fordi han, den her artikel, som ligger inde, hvor Messi han bliver hyldet, og der er rørende billeder, han græder, og fansene græder, og der er det her flotte droneshow med et, nærmest et stjernebillede af Messi over stadion. Så lige ved siden af, der var artiklen så om Ronaldo og landsholdscirkuset, hvor han jo står og ser mega sur ud, og han har jo åbnet lidt mere op for, hvad det er, der var årsagen til, at han udvandrede fra parken. Han siger, der var en aftale om, at han skulle spille en halv time mod Norge, og det fik han så ikke lov til, og derfor blev han sur. Og nu er han så alligevel ude at sige, at han kunne godt finde på at komme tilbage til landsholdet igen. Han har også sagt undskyld for det, og han er åbenbart blevet lidt desperat eller lidt brødbetynget alligevel. Måske også fordi, han er jo på jagt efter de der 1000 mål, som han gerne vil score, så det er måske derfor, han er træt af, at han pludselig går glip af en masse landskampe. Der kan også være nogen, der er nemmere at score i de der landskampe, som du var inde på med Benin for eksempel.
0: Ja, som Argentina fik. Man kan sige med Ronaldo, altså spørgsmålet er, ja, kommer han tilbage? Spørgsmålet er, har man ikke bare skulle søge jobbet som spillende træner, fordi så går han til sig selv på banen. Det tror jeg måske vil være bedst for ham, fordi hans ego og hans måde ligesom at se sig selv på, er måske lidt for stort i forhold til de trænere, der ellers findes, ikke?
1: Ja, det er som om, at størrelsen på egoet og størrelsen på evnerne, de matcher ikke helt hinanden længere, og det er derfor, det går lidt galt. Så jeg tror, at du har ret, Jesper. Vi må have fat i Ronaldo og give ham den anbefaling. Søg jobbet som landstræner selv, så kan han selv styre det hele.
0: Og så lige hurtigt tilbage til Lionel Messi. Han blev jo faktisk udpeget som doktor på et universitet i hovedstaden Buenos Aires. Der står ikke noget om, hvad han blev doktor. Han blev simpelthen,
1: gjort
0: til æres doktor af det, der hedder UBA, som er universitetet i Buenos Aires.
1: Ja, ser man, at Ronaldo han også kan få lov til at blive doktor på et tidspunkt. Det tror jeg faktisk godt kunne være muligt.
0: Dr. Ronaldo.

0: Og vi fortæller for 4 om morgenen Mariah Carey og Dream Lover 18 minutter over 8.
1: Og det er altså ikke nok, at vi har prepperkasser stående derhjemme, dåsemad i lange baner, alt det vand der, vi har opmagasineret i kælderen eller ude i skuret, og vores nødradio og powerbanks og det hele. Vi har styr på det, de fleste af os i hvert fald, men det er ikke nok. Vi skal simpelthen også have vores børn gjort klar til, hvis der rammer sådan en krise.
0: Ja, det er unge beredskaber, der laver workshops rundt omkring på skolerne, og det gør det blandt andet på Nordfyn i dag, hvor du er, Rebecca Hollænder. Hvad skal det ligesom handle om?
2: Det skal handle om, hvad en krise i det hele taget er. Altså, det er 9. klasse, der bliver undervist i dag, og de skal vide, hvad er sådan en krise, hvad gør man i krisen, og hvad skal man bruge til krisen? Så Kasper Kudal, der er beredskabsinstruktør, han har taget sådan en hel beredskabskasse med, hvor der også er alle de her ting, man skal bruge. Der er et trankjersæt, og der er noget tør pasta, man kan lave på trankjersættet. Havregryn, æblejuice, snor, en præsending, noget førstehjælpskasse, alt muligt godt, som eleverne her, de skal undervises i at bruge, og undervises i, at det skal man altså have klart derhjemme. Kasper, det er jo dig, der skal undervise eleverne her i dag. Hvorfor er det i det hele taget, at man skal undervise på folkeskoler i beredskabsøvelser og krise? Altså, de har vel nogle forældre, der kan lære dem om det. Hvorfor skal du ud og fortælle om det også?
3: Jamen det skal jeg, fordi vi skal fortælle de unge børn, at jamen, selvom de er unge, og de går i 9. klasse, så kan de stadig være en ressource, og de kan stadig gøre noget og hjælpe, når krisen rammer. Det kan være forældrene, de har gang i noget andet, så de her unge mennesker, de skal også vide, hvad de egentlig kan gøre og hjælpe til.
2: Og det skal de blandt andet øve ved sådan en øvelse, du har med. Du har din computer med her ved siden af med sådan en lille PowerPoint, hvor du fortæller om en øvelse med en mørk novemberaften, hvor alt lige pludselig bliver sort uden varsel, internet går, der er ikke noget strøm, og så skal eleverne her forholde sig til det. Hvad giver det de her folkeskoleelever, at de har været igennem sådan en her øvelse? Hvorfor, altså, hvad er det, det kan for dem?
3: Jamen, det gør dem klar, hvis der skulle ske noget, altså hvis der skulle komme en krise. Og nu bygger vi det stort op, vi maler nærmest vandet på væggen, men det giver dem nogle færdigheder, som de egentlig kan bruge til, hvis krisen skulle ramme, eller mindre kriser skal ramme, fordi at det vi egentlig giver dem, det er, at de laver en plan, de finder ud af, hvad de kan, og så kan de jo bare lave planen mindre, hvis de ved, hvad de skal lave, når den store ting rammer. Altså, så de kan egentlig fjerne lagene af det, som vi egentlig bygger på dem i dag.
2: Og du siger det selv, I maler lidt vand på væggen her i dag for ligesom at vise de unge, hvad er det, der kan ske, og hvordan skal man være forberedt. Kan man ikke også gøre nogen lidt unødvendigt nervøse? Altså, er der ikke nogen, der går lidt skræmte fra sådan en undervisningsdag som i dag?
3: Nej, det er der ikke. Og det er jo min opgave som instruktør på dagen, det er at sørge for at fange de her elever, hvor de nu engang er, og give dem de færdigheder og de redskaber, der skal til for, at de kan håndtere de her kriser.
2: Ja, så det er altså både store og små øvelser, der skal igennem i dag, og jeg vil sige, det kan godt være, at der er nogen, der bliver inspireret til, hvad de skal have med i deres beredskabskasse her. Altså, jeg havde ikke selv tænkt på et trankjersæt, men det er da super smart. Så måske inspireret er der også nogen, der går hjem og fortæller mor og far om, hvad man måske lige skal huske at have med i kassen.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Ella Augusta og baglæns. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Kører du på E20 ved Odense, jamen, så møder du rester af myldretidskø. Kører du mod Jylland, jamen, så er det på strækningen mellem motorvejskryds Odense, og så til efter 51 Odense S, det klumper lidt sammen. Og kører du mod Sjælland, jamen, så er der langsom trafik fra 452 Odense SV, og så frem mod 51 Odense S. Og regnvejret, det har måske fået flere til at tage bilen i stedet for cyklen. I hvert fald, så er der flere steder i Odense, hvor vi lige nu har køkørsel. Det gælder blandt andet på Bonsevej, Koksgade, Munkerigsvej og Østerbro.
2: Og der inden meldingen her, så fik vi jo lige vores velkendte lille trafik-jingle, som jo altså indikerer, at der er noget nyt fra trafikken, men der kan vi godt lige forberede folk på, Henrik, at det kommer til at lyde lidt anderledes i morgen. Vi kan starte med lige at prøve at høre, hvordan lyder den nye jingle. Den har jo lidt den samme rytme, ikke?
0: Ja, det har den.
2: Kan man
0: det,
2: sige.
1: Men rytme. Det er sådan lidt morseagtigt, faktisk.
2: Ja, den får lidt en ny lyd, og det skal man altså til at vende sig til fra i morgen, at det så er den, man lige skal spidse øre efter, når der er nyt fra trafikken.
0: Og hvorfor det, Henrik?
1: Jamen, det er jo fordi, at P4 har jo flere omgange fået nye jinglepakker, blandt andet til vores regionale nyheder og til vores vejr og så videre, den du er der. Men trafikjinglen, den er faktisk tusse gammel. Den er helt tilbage fra 2015, og derfor så var det tid til, at den også blev skiftet ud. Også den lyd, vi har i trafikken, jamen den passer mere ind i P4-universet, så det lyder lidt mere ens i stedet for, det er sådan lidt forskelligt, måske stritter lidt i hver sin retning, fordi noget er ny jingle og noget er gammel jingle, men nu bliver det mere ensartet.
2: Så det kan man glæde sig til i morgen.
1: Lige præcis.
0: Ja, så kommer jeg altså til at lyde i morgen. Nyheder lige om et øjeblik.

0: Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Dåsemad og nødradio og trangiasæt og vanddunke i kælderen, det er ikke kun noget, der er relevant for de voksne. Det er også relevant for eleverne i folkeskolen, det mener unge i beredskab, som siden april har lavet workshops i krisehåndtering for eleverne i de største klasser i skolerne, også her i det fynske. Maria Victoria Carolini, der er projektchef i Unge i Beredskab, fortæller, at det handler om tryghed for eleverne.
3: Det handler i rigtig høj grad om at ruste dem og modne dem til at håndtere kriser, altså både at give dem viden omkring kriser, i rigtig høj grad at lære dem at håndtere det, sådan så det er, at vi giver dem noget tryghed og fortæller dem også, eller at de lærer, at de også selv er i stand til at agere under kriser.
2: Rasmus Dahlberg er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet. Han mener også, at de her workshops er gode for de unge.
4: Der er masser af krisesnak på sociale medier og i nyheder. Det her kan være med til at afmystificere, hvad trusler og risici egentlig handler om, og give noget handlekraft. Altså simpelthen at fortælle unge mennesker, hvordan de kan bidrage meningsfuldt til samfundets samlede beredskab.
2: I dag er der workshop på Sletten Skole i Otterup, og Munkebjergskolen i Odense, Bogense Skole og Glavendrup Skolen i det nordfynske skal også have besøg af den her workshop. Nu kommer der flere penge til folkeskolen. Fire ministre fortæller i et interview med Politiken, at de vil sætte 900 millioner kroner af i den kommende finanslov til at løfte fagligheden i folkeskolen. 500 millioner skal gå til et generelt løft, 200 millioner til landets landsbyskoler, og så skal de sidste 200 millioner så gå til de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og det glæder formanden for Odense Lærerforening, Charlotte Holm, som også forventer, at nogle af de penge vil lande i Odense.
5: Selvfølgelig så skal der også flere lærer hertil, og det må ikke ende i nogle små projekter rundt om nogle skoler, hvor man tror, det er et quick fix. Altså, fordi det har vi prøvet før, og det rykker ingenting. Så det her, det er vejemidler, der skal blive ved med at komme til de skoler, der har et problem.
2: En sag om udledning af spildevand i Nyborg får nu Miljøstyrelsen til at gennemgå sin egen praksis på området. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om kemivirksomheden Koppers Danmark, som producerer tjære i Nyborg. Sidste år fornyede Miljøstyrelsen virksomhedens tilladelse til at udlede kølevand i Nyborg Fjord. Men efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet i år ud af, at godkendelsen var givet på baggrund af mangelfuld dokumentation, og derfor så skal Miljøstyrelsen nu gå sin praksis efter i sømmene. Det kommer til at betyde, at der vil være sager, som ikke bliver genoptaget, før den nye praksis er på plads, og det vil altså give ekstra ventetid på afgørelserne. Vi får først regn på den her onsdag, og så bliver det skyet. Regnen skulle stoppe helt i eftermiddag, og så begynder det også at klare op, og vi får temperatur i dag mellem 15 og 17 grader.

0: Lucas Graham, G. Easy og Share That Love.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ah, 8:36, det er nu, du ligesom skal vise, hvad du er bygget af, Morten.
2: Okay.
0: Om der er noget hjemme op på øverste
2: etage. Ja, varme op.
0: Etage, kan man sige, om øjnene har været skarp rettet på DR.dk hele morgenen.
2: Uh-huh.
0: Du kan knække, hvilke historier, der gemmer sig bag følgende overskrifter, for I... Jeg forsøger jo at lokke dig lidt på vildspor.
2: Ja, det gør du jo gerne, jo.
0: Ja. Lad os prøve med den her.
2: Ja, kom med en.
0: Vi starter ud i den lette afdeling.
2: Lette.
0: Nu gælder det.
2: Er noget med letbanen?
0: Nu gælder det. Vi skal fastholde den gode udvikling.
2: Nu gælder det. Vi skal fastholde den gode udvikling.
0: Nu gælder det.
2: Ja, det lyder da enormt klogt.
0: Ja,
2: selvfølgelig skal vi da fastholde den gode udvikling.
0: Ja.
2: Det synes jeg. Lad os blive ved med det, ja. Vi skal fastholde den gode udvikling.
0: Men lad mig sige det på den måde, du skal lægge mærke til specielt et af ordene, jeg bruger i den her sætning. Der er et ord, som måske kan lokke dig i den rigtige retning.
2: Nu gælder det.
0: Vi skal fastholde den gode udvikling.
2: Den gode
0: bare lige finde det rigtige ord.
2: En god udvikling. Udvikling? Udvikling måske?
0: Ja, vi skal nok til at have et svar.
2: Ja, men jeg gætter på, at vi skal ind i den med de 900 millioner kroner til folkeskolen. Det er et skridt på vejen i den rigtige retning, men... Der skal mere til.
0: Ah, det var ikke den. Du skulle holde fast på ordet. Nu gælder det. Altså gæld.
2: Noget med gæld, ja.
0: Fordi færre har gæld til det offentlige. Så nu gælder det. Vi skal fastholde en god udvikling.
2: Jamen,
0: vi er blevet bedre til at betale ind, når vi skylder nogle penge til det offentlige.
2: Jamen, det er godt at høre.
0: Ja, det
2: er jeg da glad for. Lad os prøve en mere.
0: Ja. På med pilen, Palle.
2: På med pilen, Palle.
0: Som var jo det hedderkronede gamle dansk fjernsynsudsendelse. Det galt om at ramme plet.
2: Det er noget med, vi har vundet noget bueskydningsdrama, noget VM-guld.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
2: 3D-bueskydning.
0: 3D-bueskydning. Og det vil sige, at man skyder ikke på de flade skiver, man skyder på rigtige dyr, altså kunstige dyr.
2: Ja, altså formet som et rigtigt dyr.
0: Formet som et rigtigt dyr. Det kunne være en ged, som er hængt op i luften, som skulle symbolisere en bjergged.
2: Ja, geder
0: det,
2: jo.
0: Det er
2: jo tit op i luften.
0: Og så skyder man på den, og det er altså sønderjyden Sibrand Christensen, der for anden gang er blevet verdensmester i 3D-bueskydning.
2: Sådan, Sibrand.
0: Flot gået,
2: ikke? Det skulle jeg have på med pilen, Sibrand.
0: På med pilen, Sibrand. Vi tager den sidste her. Nu starter den sine grillsæson.
2: Okay, den sene grillsæson starter nu.
0: Ja.
2: Det er overraskende for mig.
0: Ja, det er det.
2: Og det har du læst noget om på DR.dk? Ja, selvfølgelig. Hvad er det, vi griller nu? Er der nogle gode opskrifter på et eller andet herinde? Jeg kan slet ikke lige genkende, hvor vi er på vej hen der. Der var noget om ultraforarbejdet supper.
0: Mm-hmm.
2: Det er nok det var dem, der skal på grillen.
0: Ja, det var i går. Men den nye grillsæson er altså startet.
2: Nu starter den nye grill. Er det statsministeren, der er blevet grillet af Kåre Kvist? Selvfølgelig.
0: Nej, det var det desværre ikke.
2: Hun blev ikke rigtig grillet, måske.
0: P3, der lagt en video på DR.dk, hvor de undersøger den her trend med, at flere unge er begyndt
2: solarium.
0: At gå i solarium.
2: Ja.
0: Det bekræfter kraftens bekæmpelse faktisk også, at der er faktisk flere unge, der er begyndt at bruge solarium, så den sene grillsæson er startet.
2: Ja.
0: Det blev til en enkelt.
2: Det blev til en enkelt. Det er jo bedre end nul, jo.
0: Ja, det er bedre end nul. Ikke så godt som 2 eller 3.
2: Nej, det er det ikke.
1: Det

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skidt, nej!

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det kilder i næsen på mange. Snottet løber. Man hoster. Man har lidt feber. Du er formentlig blevet ramt af den her rhinovirus.
1: Jeg kan bedre lide at kalde den rhinovirus. Det lyder lidt vildere, men det er jo ikke sådan en helt vild virus. Det er en helt almindelig forkølelsesvirus, men den er all over the place lige nu. Der er rigtig mange, der ryger ned en tur med rhinovirus. Det vigtigste, siger Statens Serum Institut, det er jo så, at man bliver hjemme, hvis man bliver ramt med den her, fordi den smitter rigtig meget.
0: Ja. Hvad vil du sige, hvis jeg nu stod og hostede og hakket lidt herovre? Kunne du finde på at sige, du skulle måske overveje at tage hjem, eller vil du sige, jeg synes, du skal tage hjem, og jeg synes, du skal tage hjem nu, fordi jeg vil simpelthen ikke have det her rhinovirus?
1: Ja, det er jo faktisk lidt et svært dilemma, synes jeg. Jeg vil gerne sige, at jeg godt turde gå hen og sige til dig, Jesper, du skal simpelthen tage hjem, så du ikke smitter os andre.
0: Ja.
1: Men jeg kan også godt mærke, at der er lidt med det der, det er også sådan lidt en privat sag, ikke? Altså, folk, de...
0: Du gør det jo for mit eget bedste.
1: Ja, og for vores alles bedste, ikke? Men det er også, der er en eller anden lille grænse, synes jeg, der lige skal overskrides, kan jeg godt mærke. Så jeg er lidt i tvivl om det, jamen, jeg sådan ville føle, det var okay at blande sig i.
0: Ja, du er i tvivl. Lad os lige høre, om vores lytter er i tvivl. Så vi har sat en afstemning i gang lige nu på DR Lyd. Du finder P4 Morgen Fyn, og så kan du deltage i afstemningen, hvor man beder sin hostende kollega om at melde sig syg og tage hjem.
1: Ja, selvfølgelig. Vi andre skal ikke smittes. Eller nej, det er en privat sag, som man ikke skal blande sig i. Det skal du bare gå ind og kaste din stemme på inde i vores app lige nu. Så ser vi lige, hvad vej pilen peger på det her lille dilemma om et øjeblik her i programmet.

0: apakker og smelter under månen. Ja, selvfølgelig. Vi andre skal ikke smittes. 100% lige nu siger ja, selvfølgelig. Vi andre skal ikke smittes til spørgsmålet om, må man bede sin hostende kollega om at melde sig syg og tage hjem. 100%, som det ser ud lige nu på den afstemning, vi har gang i, i det her lyd lige nu.
1: Og der er jo ret mange, der er syge for tiden. Det er typisk den her rinovirus, som folk bliver ramt af, fordi den er rigtig meget i omløb. I øjeblikket så snotter man og nyser måske og hoster måske også. Og så er det altså med at komme hjem, så man ikke smitter andre. Og vi har Annette Holm med os nu i programmet, cheflæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på OUH. Annette, start lige med sådan at forklare os kort den her rinovirus. Hvad er det for en størrelse?
2: Jamen, det er jo en almindelig forkølelsesvirus, kan vi kalde den, og den findes der rigtig mange forskellige typer af, og det er jo derfor, vi kan få den ene forkølelse efter den anden, fordi at, det er ikke bare én virus, det er mange forskellige slags. Og lige nu, der er det jo rigtigt, der er mange, der har været ramt og bliver ramt af forkølelsesvirus. Der er ikke rigtig tegn på, at der er andet i omløb lige for tiden, så vi tænker, at det må jo være den, vi rammes af.
1: Og har I nogen fornemmelse af, hvor slemt det er? For det er jo ikke sådan, at folk de melder sig på sygehuset hele tiden, fordi de er blevet forkølet.
2: Nej, og det skal vi jo heller ikke. Altså, det er jo ikke en virus, der normalt giver alvorlig sygdom, men det betyder jo ikke, at den ikke godt kan give lidt feber og gøre, at man skal blive hjemme de dage, hvor man føler sig syg. Så på den måde, men den slår jo ikke samfundet ned i forbindelse med, at der kommer flere patienter ind og bliver indlagt og sådan noget. Det er ikke det, vi ser.
1: Og vi ved jo, at de her viruser, de kommer i omløb en gang imellem. Altså, hvad er sådan de gode råd i forhold til, hvad vi skal gøre, når vi kan mærke, at nu og se, at nu begynder både vores børn og vores kollegaer at blive ramt af det her?
2: Altså, vi skal jo dels følge de der helt almindelige råd, som vi kan huske fra coronaen, med at husk at lufte ud og hoste i ærmet og nys i ærmet, brug håndsprit eller vask hænder og gør rent. Altså alle de der almindelige ting for at undgå, at vi smitter mere end helt almindeligt. Men når du skal blive hjemme, hvis du er syg, og det gælder dig selv, og det gælder dit barn. Og det er jo altid det, at dilemmaet kommer, som I har været inde på, jamen, hvornår er jeg syg nok til at blive hjemme?
1: Ja.
2: Og det ligger lidt på en selv. Altså, har man feber, så er man jo syg. Det er nok det, vi alle sammen synes. Den er sådan den lette version at forholde sig til. Men hvis man føler sig syg, eller man har betydelige symptomer, så siger Sundhedsstyrelsen, så skal du blive hjemme. Og du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske let, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt. Så på et eller andet tidspunkt, når man ikke er syg længere, så er man jo nødt til at komme tilbage i samfundet igen, kan man sige. Så det er sådan en vurdering, man skal tage med sig selv. Jeg tror, at tit så skal man jo egentlig bare mærke efter, er jeg klattet, eller er jeg faktisk okay til at gå på arbejde, og kan jeg være i min arbejdsfunktion uden at smitte de her dage her.
1: Men der er jo også det der med, at man så smitter sine kollegaer, ikke? Fordi en ting er, at man siger, at jeg kan godt klare det, men hvad med kollegaerne? Hvad tænker du selv om det her med om man må bede en hostende kollega for eksempel om at melde sig syg og tage hjem?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, på vores arbejdsplads, der vil vi da sige, hvad har du det helt godt? Tror du ikke, du skal gå hjem? Men det vil vi jo kun gøre, hvis vedkommende, ja nu kommer min hoste, er syg. men jo ikke i hele den der lange periode bagefter, hvor man så faktisk bliver ved med at hoste lidt, fordi man har irriteret luftveje. Så det er den almindelige omsorg, vil jeg sige, ikke også? Og man kan jo som person, altså som medarbejder og som kollega, man kan godt have en maske på, hvis man hoster mere end vanligt og er sådan lidt snottet. Det anbefaler vi jo for eksempel i sundhedsvæsenet, hvor vi arbejder med sårbare patienter. Der anbefaler vi, hvis man ikke er syg, men man bare har lidt som sundhedspersonale, så kan man jo bruge en maske. Det kan man jo også gøre i andre situationer.
1: Og dermed så er det råd altså givet videre, og du kan altså gå ind i vores app lige nu. Det er Lyd og Stemme, hvor man beder sin hostende kollega om at melde sig syg og tage hjem. Ja, selvfølgelig, vi andre skal ikke smittes, eller nej, det er en privat sag, som man ikke skal blande sig i. Ind og stem i appen, så ser vi, hvor vi lander på det her lille dilemma om et øjeblik.
0: Ja, og indtil videre så står den altså 100% på, at ja, selvfølgelig, vi andre skal ikke smittes, så du må gerne bede en kollega om at tage hjem.

0: Det var Uninummer og Frit Land. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Kører du på E20 Odense i retning imod Jylland, så kan du stadigvæk møde lidt tæt trafik. Det er mellem 50 Odense Sø og 51 Odense S. Vi bliver på E20. Man skal til Østfyn, for ved 44 Knuds Hoved, der er venstrespor spadet på grund af vejarbejde. Og det giver lidt langsom trafik i retning mod Sjælland, og vejarbejde det forventes afsluttet senest kl. 16.

0: Det var Uro og nye single Nirvana. Klokken den er 9.
1: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er jo så vores første finanslov. Og det, vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
1: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
1: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
5: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
1: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger, jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
6: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
1: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Jesper Lind og Morten Mørk.
1: Og Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing. Rhinovirus er meget robust og kan overleve mellem 4 og 48 timer på glatte overflader. Det kan være dørhåndtag, det kan være en stikkontakt, det kan være en indkøbsvogn, og så er den bare rigtig dygtig til at kopiere sig selv. Den arbejder hurtigt, den er effektiv. En enkelt viruspartikel kan nå at skabe 16 millioner kopier af sig selv i løbet af bare 24 timer.
2: Den er noget af en bandit, og den er altså lidt over det hele lige i øjeblikket, og derfor så er der mange, der er syge, så hvis det er, du ser nogen går og snotter, hoster, hakker lidt, børnene de er syge, så er det formentlig rhinovirusen, der er skyld i det. Fordi influenza og corona, det er slet ikke startet endnu. Det venter først senere, så du skal heller ikke være bange for, at du ikke har noget at få influenzavaccinen i tide, fordi at det er først senere, det kommer. Så den kan du nå at få endnu. Men vi har haft gang med den her afstemning. Må man bede sin hostende kollega om at melde sig syg og tage hjem? Ja, selvfølgelig, vi andre skal ikke smittes, eller nej, det er en privat sag, som man ikke skal blande sig i. Jeg lukker afstemningen nu, så må vi se, hvad det hele det endte med. Og det endte, som det har kørt hele tiden, med 100%. Alle siger, ja, selvfølgelig, vi andre skal ikke smittes. Så man må gerne gå hen og sige til sin kollega, du skal tage hjem, så du ikke smitter os andre.

0: Det var Emma Sisted Hø og Badebord. Den kom hun til at synge rigtig mange gange, når det bliver forår og sommer igen. Hun skal nemlig på turné og spiller på alverdens festivaler her i Danmark.
1: Blandt andet to her i det fynske. Yes. Indtil videre ved vi både Skarø og Heartland for at besøge Emma Sisted Hø. Jeg hørte hende på Heartland sidste år. Mm. Det var et fantastisk koncert. Ja. Simpelthen så festligt og fedt, og hun er bare super god. Så det er varmt anbefalet at gå ind og høre hende.
0: Jeg ved, om hun har en badebro med på scenen.
1: Det kunne hun sagtens have. Det vil ikke overraske mig.
0: En altså, lille gimmick.
1: Hun giver den gas, og der er altså masser af udstyr med, når hun holder koncert. Så det vil ikke overraske mig, hun lige smækker en badebro ud blandt publikum, og så springer på hovedet.
0: Nå, vi vender lige tilbage til den her rinovirus, fordi den er over os lige i øjeblikket. Rino, det lyder så vildt. Det er jo bare en forkølelse, men det kan godt vare et par dage. Spørgsmålet er, om man skal holde sig væk fra sin arbejdsplads.
1: Det er det, og må man sige til sine kollegaer, at de skal tage hjem, hvis man kan se, at de går og snotter, eller skal man lade være med at blande sig i det? Det var der jo overvejende flertal, der sagde, ja, det må man gerne sende sine kollegaer hjem.
0: Ja, og vi har også mødt Birgitte Petersen på gaden og spurgt hende om det samme. Altså det her med, kan man godt tillade sig at sige til en kollega, at du bliver nødt til at tage hjem, for du ser syg ud, og jeg vil ikke smittes.
2: Det synes jeg faktisk er ret fair over for sine andre kollegaer.
3: Hvorfor kan man godt tillade sig det?
2: Altså, vi lever jo med mange sygdomme, og det er jo ikke kun bare den her, du lige nævner her, vel? Det er jo rigtig mange andre. Der er jo mange familier, som måske ikke har mulighed for enten at påpasse børn. I det tilfælde er de syge. Det er selvfølgelig svært, ikke? Men så går du hjem, så du ikke bliver smittet, ikke?
3: Og hvordan synes du, man kan sige det, hvis man nu vil prøve at levere den pænt?
2: Og den er jo svær, fordi det jo, kommer jo også an på ens arbejdsgiver. Det er ikke alle arbejdsgiver, der er lige large omkring det der med sygdom jo. Og kommer også an på, hvor mange man er. Men altså, man må jo bare altså, sige, er du helt sikker på, at du synes, du skal være her i dag? For du ser rigtig skidt ud.
3: Og så må de tage det, som de
2: vil. Så må de jo bearbejde den, ikke? Og så tænke, ej, det er en dum kollega, jeg har her, ikke? Fordi jeg har brug for at være her, ikke? Altså, men ja.
0: Ja, men ja, sådan sagde hun altså her, Birgitte Petersen.
1: Det gjorde hun, og vi kunne faktisk godt tænke os at høre, om vi kunne være så, hvad skal man sige, heldige, at der er en, som er derhjemme lige nu, lytter med på det her radioprogram, og er derhjemme, fordi man er syg. Ja. Med noget snotteri, lidt hoste, måske lidt feber, så er det nok den her rinovirus. Så kunne vi godt tænke os lige at høre fra dig ind på sms'en, og fortælle os, hvis du er syg derhjemme lige nu.
0: Fyns nabolag, der er det kolderen, sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Say yo!

0: episode.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine og Honeyboy. 23 minutter over 9, og vi leder jo stadigvæk efter en Fynbo, der ligger derhjemme med rinovirus, altså en forkølelse og ikke er på arbejde lige nu.
1: Ja, måske lidt feber, måske noget snue, lidt host, lidt nys. Det er noget i den stil der, du skal ligge med. Så er det formentlig rinovirusen, der har ramt dig. Og så kunne vi godt lige tænke os at snakke med dig. Lige, ja, ønsker god bedring. Opmunter dig lidt.
0: Ynk dig lidt, ikke?
1: Jo, det kan man godt have brug for, når man ligger der. Og især hvis man ligger helt alene derhjemme.
0: Ja, Søren for Ringe har faktisk skrevet, jeg er hjemme. Jeg er syg. Jeg har forsøgt at ringe til Søren et par gange. Og Søren er sikkert faldet i søvn. Det kan man godt gøre, når man ligger der og sover. Søren, du skal bare vide, at vi tænker på dig. Ja. Og det er virkelig synd for dig.
1: Det kan godt være, at vi prøver at ringe igen også, Søren, for lige at opmuntre dig lidt.
0: Ja, du skal lige lov til at sove lidt, ikke? Er du syg? Ligger du derhjemme med en forkølelse i rinovirus? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Vi kan godt lige tænke os at have dig med i radioen og ynk dig lidt og høre, hvor hårdt du egentlig har det. Du har det uden tvivl rigtig hårdt.
1: Det har man helt sikkert.

0: bygget over Spandau Ballets kæmpe hit True, så lige selvsagt lidt trommemaskine og lidt ekstra tekst, PM Dawn og Set Adrift on Memory Bliss.
1: Frisk opdatering fra det fynske område, hvor det egentlig kører ganske fornuftigt her til formiddag, i hvert fald på vejene. Til gengæld en enkelt melding fra skinnerne, der drejer sig om ECE-toget fra København til Prag. Det skulle være kørt foran til kl. 11.33, men er aflyst på strækningen mellem København og Padborg. Det skyldes, at der er en teknisk fejl på toget.

0: Dø lykkelig, det er der var den nyeste single fra Søs Bjerre, der er nyheder til, at klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du går og hoster og snotter i de her dage, så er du langt fra alene. Statens Serum Institut har lige nu registreret et højt antal tilfælde af det, der hedder rhinovirus herhjemme. Annette Holm, der er cheflæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på UH, forklarer her, hvad det er for noget, der er tale om.
3: Det er jo en almindelig forkølelsesvirus, kan vi kalde den, og den findes der rigtig mange forskellige typer af, og det er jo derfor, vi kan få den ene forkølelse efter den anden, fordi at, det er ikke bare én virus, det er mange forskellige slags. Og lige nu, der er det jo rigtigt, der er mange, der har været ramt og bliver ramt af forkølelsesvirus.
2: Og hvis du er i tvivl om, hvornår du skal blive hjemme, så har cheflægen også et par gode råd til at afgøre det her.
3: Hvis man føler sig syg, eller man har betydelige symptomer, så siger Sundhedsstyrelsen, så skal du blive hjemme. Og du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske let, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt.
2: Ja, sådan lyder rådet altså fra cheflægen fra OUH. Og ifølge Statens Serum Institut, så er det altså ikke coronavirus eller influenza, der er på spil i øjeblikket. De kommer først for 11 år senere på efteråret, så der er tid nu til at blive vaccineret, hvis du er en af dem, der gerne vil det. En 31-årig mand sidder i dag på anklagebænken tiltalt for at have slået en 32-årig svensk mand i hovedet med døden til følge til et VM-storskærmsarrangement i sommer. I fredag blev den samme mand også dømt for en voldsepisode i Nyborg fængsel i 2022. Her blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel for vold mod en anden indsat. Volden skete sammen med 2 andre, og offeret fik en hjernerystelse og brækkede både næse og et ribben. Den 31-årige er desuden tidligere dømt for drabsforsøg med en kniv, hvor han fik 7 års fængsel. Og i dag begynder så altså den her retssag om en voldssag fra det her VM-arrangement i sommer, som blandt andet har fået regeringen til at foreslå hårde straffe for vold med døden til følge. En sag om udledning af spildevand i Nyborg får nu Miljøstyrelsen til at gennemgå sin praksis på området, det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om kemivirksomheden Coppers Danmark, som producerer tjære i Nyborg. Sidste år fornyede Miljøstyrelsen virksomhedens tilladelse til at udlede kølevand i Nyborg Fjord. Men efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, så fandt Miljø- og Fødevareklagenævnet i år ud af, at godkendelsen var givet på baggrund af mangelfuld dokumentation. Derfor så skal Miljøstyrelsen nu gå sin praksis på området igennem på det her område, som handler om direkte udledning til vandmiljøet. Det kommer til at betyde, at der vil være sager, som ikke bliver genoptaget, før den nye praksis er på plads, og det vil altså også give noget ekstra ventetid på de her afgørelser. Onsdagen den byder på noget regn og nogle skyer, men i eftermiddag så skulle det stoppe, og så skulle det også begynde at klare op. Temperaturen i dag mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra øst, som senere i dag drejer til sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Jesper Lind og Morten Mørk.

0: Moon Taxi her i P4 Morgen, og Too High, klokken den er 9:37.
1: Og vi skal lige tale om en medalje. En faktisk ret gammel medalje efterhånden. Den er over 30 år gammel. Det er en af guldmedaljerne fra den gang Danmark vandt King Fat Cup i fodbold. Jeg ved ikke om... Det er jo ikke alle, der kan huske det.
0: Nej, jeg kan godt huske navnet, ja.
1: Det var jo der i 92, havde vi jo vundet Europamesterskabet. Det ved alle jo. Det, der så var dengang, var der var jo det her form for lille VM, ikke? Hvor at, og det hed så King Fat Cup. Dengang senere kom det til at hedde Confederations Cup, hvor vinderen af Europamesterskabet og vinderen af det sydamerikanske mesterskab og det afrikanske mesterskab osv., de mødes i en lille turnering for at, sådan en lille ekstra VM-turnering, kan man sige. Og Danmark spiller for fantastisk der i 95, hvor vi er med til King Fat Cup, og ender også med i finalen at slå Argentina 2-0. Altså vinde guldmedalje til King Fat Cup. Nu kan man få fingre i en af de medaljer, som en af spillerne vandt i den der turnering. Den er taget til salg inde på et auktionshus, Bruno Rasmussen. Lige nu er der budt 8.000 kroner på den. De forventer, at den kan gå til et sted mellem 10.000 og 15.000 kroner. Sådan en medalje.
0: Ja. Ja, ved vi, hvis medalje det er?
1: Ja, og det er jo lige præcis det gode spørgsmål.
0: Tænk, hvis det er en af målscorerne.
1: Ja, men nemlig. Og det er jo virkelig spændende. Der står det fra en unavngiven spiller, men der er alligevel lidt information her, fordi der står, at denne medalje har tilhørt en unavngiven spiller, som spillede samtlige minutter i alle Danmarks tre kampe i turneringen. Så nu er jeg altså lige gået i gang med at gennemgå startopstillingerne og sådan noget, for lige prøve at se, og kan vi komme det lidt nærmere, om ikke andet, hvem
0: der er nok et par stykker jo, desværre.
1: Ja, men det er jo i hvert fald ikke alle. Nej. Det kan ikke være hvem som helst. Nej. Lars Høgh var også med jo til den turnering. Ja. Blev så skadet undervejs, så ham kan det i hvert fald ikke være.
0: Kan det ikke være, nej.
1: Nej, men...
0: Jamen, du begynder at regne.
1: Jeg kigger lige på det og ser, om vi kan komme lidt nærmere, hvem den medalje muligvis kan have hængt om halsen på.
0: Det sagde jeg, hvis det var en... Ja, Michael Laudrup scorede.
1: Peter Rasmussen scorede.
0: Ikke nu, hvis det er en af deres.
1: Jamen, det kunne det jo godt være. Det kunne det måske godt være, hvis de har spillet samtlige minutter nu. Jeg har ikke lige fået styr på dem alle sammen endnu. Brian Laudrup tror jeg nok faktisk spillede samtlige minutter, så det kunne måske godt være hans.
0: Godt, du tjekker op på det.
1: Michael Laudrup scorede også.

0: tilbage.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: lytter til P4 Morgen, Crowded House, Don't Dream It's Over, et kvarter i 10.
1: Der er altså god grund til lige at støve de gamle coronavaner af i øjeblikket. Få sprittet hænderne og nys i ærmet og alt det der, som vi kender og husker. Ikke fordi der er coronavirus i omløb, det er der slet ikke. Den kommer senere på efteråret, det gør influenzaen også. Men lige nu, der er det rhinovirusen. Eller rhinovirus.
0: Ja, som er en synes, helt almindelig, kedelig forkølelse, men den er altså derude. Og den er rigtig, rigtig dygtig, den der rhinovirus, til at sprede sig. Den elsker blanke og glatte overflader. Det kan være dørhåndtag, det kan være, hvis man er ude at handle og går med en indkøbsvogn. Den elsker,
1: den
0: lige
1: smitter. At
0: sætte sin spor der og smitte de andre. Og vi har jo spurgt det tidligere, altså tænkt lidt over, må man bede sin hostende kollega om at melde sig syg og tage hjem, altså lige give dem et venligt klap på skulderen og sige, tag lige hjem, kan man sige. Og vi har været ude i det fynske og snakke med et par fynboer, og nu skal vi høre fra Helene Sydår. Hun siger, ja, man kan godt tillade sig at bede sin hostende kollega om at tage hjem, og det er der altså en speciel grund til.
2: Det er jo både for at beskytte sig selv, men også beskytte andres kollegaer. Vi har jo alle sammen meget forskellige baggrunde. Vi kan have familie, der er syge, og som måske er særligt udsatte for sådan en virus. Så det synes jeg godt, man må, for at passe på sig selv og for at passe på andre.
3: Har du selv prøvet at få at vide, at du skulle gå hjem, eller har du prøvet at sige til nogen, at du synes, at du skulle gå hjem?
2: Jeg har prøvet at blive bedt om at gå hjem, eller blive bedt om at tage en ekstra sygedag, hvis jeg ikke var helt frisk. Men nogle gange synes jeg, det kan være svært at vurdere, hvornår er du frisk nok til at gå på arbejde, eller hvornår er det lige det sidste, du skal have igennem, eller er du egentlig ok frisk til at kunne tage på arbejde? Så jo. Det har jeg da oplevet. Og jeg synes ikke, at det er slemt at få at vide. Fordi man jo også ved, jamen, der kan jo være mange grunde til, at de beder en om at blive hjemme eller tage hjem. Nogle gange er det også en... jeg tror, vi herhjemme i Danmark kan være lidt for hurtigt til at tage på arbejde, fordi vi tænker, jamen, nu er jeg rask nok. Men er du reelt rask, eller er du rest nok til at kunne komme op og gå på arbejde og starte dagen.
3: Og nu siger du selv har prøvet for at vide, at du skal gå hjem. Hvordan siger man det pænt? Altså, hvis man godt vil levere den lidt blødt, måske. Og nu ved du, for hvordan du selv fik det at vide.
2: Jamen, jeg tror det for mig, da jeg prøvede det, der blev det sagt med et smil på læben. Og det var også en kollega, jeg havde en god relation til. Så jeg synes ikke, at det blev sagt på en træls måde. Så jeg tror, at det her med lige at vise lidt omsorg for ens kollega, og sige, tror du ikke, du skal gå hjem? Jeg kan se på dig, du ikke har det så godt. Det vil jeg synes var en god måde at gøre det på, frem for at sige, du smitter os alle andre. Gå hjem med dig.

0: 9:50 og gør noget. Og Morten, har du så gjort noget, for du lovede sådan set, at du vil gøre noget?
1: Ja, det var lidt et puslespil, jeg har været i gang med. Det er jo fordi, at den her medalje, guldmedaljen, en af dem, som har hængt om halsen på en af spillerne, efter vores flotte sejr i King Fat Cup for landsholdets vedkommende i 1995. Det var det her lille mini-VM, hvor vi vinder 2-0 i finalen over Argentina. Mm. Det var jo store sager, faktisk, så en flot sejr og en flot medalje er det også. Man kan simpelthen købe den nu, men der står så, at det er fra en unavngiven spiller. Men jeg har kunnet snævre mig lidt ind på, sådan, så vi faktisk kan snævre det ned til 5 kandidater, som kan have ejet den her medalje. Fordi der står nemlig også, at det er en, der spillede samtlige minutter. Der var 3 kampe. Først mod Saudi-Arabien, så mod Mexico, og så finalen mod Argentina. Der var 2 fynboer med jo. Lars Høgh nævnte jeg før, han bliver skadet i kamp 2 desværre, så det kan ikke være ham.
0: Det kan ikke være ham.
1: Nej, den anden fynbo, der var med, også fik noget spilletid i den ene af kampene. Det var Carsten Hemmingsen, en rigtig hard hitter.
0: Ja.
1: Det kan heller ikke være ham, fordi han spillede heller ikke samtlige minutter. Dem, jeg har kogt det ned til, det er altså nogle, de fleste af dem, også nogle hard hitter faktisk. Nemlig Brian Stay Nielsen kunne det være.
0: Ja.
1: Også et dumt svin inde på midtbanen, må man sige. Mm. Det var han kendt for. Mark Riber og Jes Høgh nede i centerforsvaret. To store, stærke gutter der. Så kunne det også være en spiller, der hedder Jesper Christensen. Måske er der ikke så mange, der kan huske ham. Spillede en masse kampe for Brøndby. Han spillede faktisk også hele turneringen her. Og så kunne det, sidst men ikke mindst, være Brian Laudrup.
0: Ja.
1: Den har blevet kåret til turneringens spiller, ikke? Altså, det kan være ham, der har ejet den her medalje, men det ved vi så ikke.
0: Og hvad står den til lige nu, hvis jeg skulle gå ind og købe den? Ikke?
1: Så skal du byde 8.500 kroner nu, og man regner altså med, at den ryger op i måske op til 15.000 kroner, inden den bliver solgt den 11. Det vil sige, der er også nogle dage endnu. Du kan du lige gå og overveje, om det er en, du skal byde på, om du har råd til det her op til jul.
0: Spørgsmålet om det er en fordel eller en ulempe, man ved, hvem det er.
1: Jamen, det ved jeg heller ikke helt. Altså hvis man ved, det var Brian Laudrup, så ville den jo blive dyrere, tænker jeg. Hvis man vidste, det var Jesper Christensen, så ville den nok ikke være helt så dyr.

0: Minds of 99 og alle skulle for overtid.
1: Og lige om lidt formiddag på 4'eren her på kanalen, hvor de skal løse mysterier i dag. De får besøg af et par folketingspolitikere, som skal hjælpe med at løse nogle mysterier, som Louise og Mads har spottet i gårsdagens dækning fra Folketingets åbning over på Christiansborg.
0: Ja, og inden radioavisen formiddag på 4'eren, Carol G. og Bruno Mars med Still.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
3: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
2: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at vaffeljernet åbner på Strandvejen.
3: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
2: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
3: Det gjorde det. Og
2: vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
3: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
2: Jo, statsminister Mette Frederiksen, hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
4: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
3: Det er jo mange spændende ting.
2: Mange spændende ting.
3: Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spærre øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
4: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
2: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
3: Det er løgn.
2: Det er rigtigt.
3: Nej.
2: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolognese?
3: Har du fulgt hendes opskrift?
2: Jeg har fulgt.
3: Nej.
2: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
3: Ja, ja.
2: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolognese, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolognese for det, som statsministeren siger.
3: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
2: Ja.
3: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
2: Altså, nå!
3: Ja, altså din og min store åbningstale-dyst med de der ord, vi havde
2: altså,
3: valgt.
2: Altså 10-13'er?
3: Præcis.
2: Du tror, du har vundet?
3: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
2: Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på.
1: Jamen, også, det var meget
0: og de royale var der, og statsministeren havde et flot lille sæt på og holdt tale fra talerstolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen,
1: ja,
0: at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel-Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere. De står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja, hvad er det, der
0: hvad er det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde? Eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i skatteministeriet? Se, hvor travlt jeg har. Eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var jo den, vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolo. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særligt vej. Så jeg har været ude og købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue
0: det. Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går jo omgivet af Stephanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke notits af noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her er
3: forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4'eren.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR.

0: går cirka kl. 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg er en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde. Men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til en kinesisk turist.
0: Men Thomas, ja. Var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what? Laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før, simpelthen bare fordi de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: jeg har lige,
2: hvor man
0: jeg har lige fundet
2: TikTok.
0: Jeg har lige fundet... Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
0: jamen, jeg har faktisk lige fundet din reel. Nu... Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare, om det her det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, den her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
0: Det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
1: Men Thomas, hvad er det?
2: Altså,
1: hvor
2: på
1: er
2: sociale
1: det?
2: Medier,
1: okay.
2: og så passe mit parlamentariske arbejde.
1: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
1: Altså,
2: skal vi prøve at komme ned og kigge i den gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg lavede skovrejsning? Eller
0: jeg
2: hvad
0: synes jo ikke, det ene udelukker det.
1: Det synes jeg da måske heller ikke. Altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge det, Thomas. Det må jeg bare sige.
2: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
0: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
2: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
0: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmig, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du går og hoster og snotter i de her dage, ja, så er du altså ikke alene. Lige nu er der et højt antal af tilfælde af det, der hedder rhinovirus, lyder det fra Statens Serum Institut. Men hvornår er man egentlig syg nok til at blive hjemme? Og hvornår kan man så også tillade sig at bede andre om at tage hjem, så man ikke selv bliver smittet? Det har Birgitte Petersen, som vi mødte på gaden i Odense her til morgen, en klar holdning til.
3: Der er jo mange familier, som måske ikke har mulighed for enten at påpasse børn. I det tilfælde er de syge. Det er selvfølgelig svært. Ikke? Men så går du hjem, så du ikke bliver smittet. Men altså, man må jo bare altså, sige, er du helt sikker på, at du synes, du skal være her i dag? For du ser rigtig skidt ud.
2: Og Annette Holm, der er cheflæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på UH, kommer her med et par gode råd til dig.
4: Hvis man føler sig syg, eller man har betydelige symptomer, så siger Sundhedsstyrelsen, så skal du blive hjemme. Og du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske let, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt.
2: En 31-årig mand sidder i dag på anklagebænken, tiltalt for at have slået en 32-årig svensk mand i hovedet med døden til følge til et VM-storskærmsarrangement i København i sommer. I fredags blev han dømt for en voldsepisode i Nyborg fængsel i 2022. Her blev manden idømt 3 måneders ubetinget fængsel for vold mod en anden indsat. Og volden den skete sammen med 2 andre. Offeret fik både en hjernerystelse og brækkede også både næse og et ribben. Den 31-årige ja, desuden tidligere dømt for drabsforsøg med en kniv, hvor han fik 7 års fængsel. Det er skyet derude i det fynske i dag, men i eftermiddag der skulle det blive tørvejr efter al den her regn. Og så får vi temperaturer mellem 15 og 17 grader.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
3: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
4: Nu er det nat, en vidunderlig nat.
3: Nu skal der to lys på et bord.
2: Oj.
3: Mad på bordet, Mads.
2: Oj.
3: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
5: Pasta bolognese, eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
3: Ja.
2: Hun har været på storindkøb.
3: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
2: Ja.
3: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
2: Hvorhen?
3: I Holstebro.
2: Du, okay.
3: Jeg tror, priserne er de samme.
2: Okay, ja, det tror jeg også.
3: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
2: Ja.
3: Så har jeg købt pastaskruer.
2: Ja.
3: 2 gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt gulerødder, og det er simpelthen fordi, af princip...
2: Okay. Okay.
3: Jeg nægter at spise gulerødder, de smager ikke godt. Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko-hvidløg.
2: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
3: Ja.
2: Sådan?
3: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
2: Ja.
3: Hvad tror du?
2: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
3: Ja.
2: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
3: 115 kroner, siger du?
2: Ja.
3: Jeg kan fortælle dig, at pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
2: Og så er der et kub?
3: Ja. 1 kilo løg, 12 kroner.
2: Ja.
3: Hakket tomater, 12,74 for 2 dåser.
2: Ja, tak.
3: Så er det øko-gulerødderne, de koster 15 kroner.
2: Okay, ja.
3: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
2: Ja.
3: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
2: Men det kan du ikke.
3: Nej.
2: Det er enten 400 gram eller kilo. Til
3: 39,95.
2: Åh, det er da godt købt.
3: Øko-hvidløg, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
2: Nej.
3: Og 14 øre.
2: Du har gjort det billigere end statsministeren.
3: Det har jeg.
2: Kæmpe tillykke.
3: Jeg ved ikke, om
2: godt
3: det er
2: gået.
3: I sig selv er sådan en...
2: Ja, det synes jeg da er
3: men
2: godt.
3: Se nu her.
2: Hvad nu? Det er pastaskruer.
3: Jeg har kogt.
2: Nej.
3: Så vil jeg altså sige... Jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lige spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
2: Ja.
3: Og her er kødsovsen.
2: Nej.
3: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
2: Ja.
3: Svaret er, ifølge statsministeren, cirka 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså, 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
5: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
3: Ja, det vil man, svarede hun så også.
2: Ja.
3: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
2: Ja.
3: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
2: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en taleboble, de har lød, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
3: Ja, indbakken. Den er åben.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DR TV.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
1: Nå!
0: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad fødevarer og fjerne helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Altså, og du har jo tændt lys.
1: Ja.
0: Du har lagt en ternet, du er på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsauce. Elskede ret har mange navne.
1: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
0: Præcis.
1: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
0: Ja, var svaret.
1: Der er også en, der skriver nej.
0: Okay, nå, ja.
1: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
0: Nå.
1: Så det kan godt være, at jeg sparer det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
1: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
0: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er, ja, det er 500 kroner sparet om måneden.
1: Ja, det er jo også en slags
0: penge. Det er da også en slags penge.
1: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
0: Ja, det er der faktisk flere, der sådan er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige at hæve priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
1: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
1: Ja.
0: Om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, kan man nærmest få det
0: kan
1: længere?
0: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
1: det? Det kan du måske stadig.
0: Det tror jeg
1: faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især det er rigtigt.
1: Kød, så putte det i fryseren, og så have de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momsænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, at man laver en eller anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nå, gud!
1: Hvem af os, der fik flest rigtigt
0: dårlig stemning.
1: I Mads og Louises tip en tale 13. Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det er jo en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord, ja.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale i går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt fra statsministerens tale, vil vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Retten til at starte.
1: Skal vi lige?
0: Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater. Deres kongelige højhed.
0: Deres majestater. Der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får den ikke? Nej.
1: Ja, jo, ja. Altså, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ud bagefter.
1: Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nej, vi skal lige høre dig på banen.
0: Ja, okay. Dine ord?
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil. Gift for første blik.
0: Ja.
1: Der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen,
0: det gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise, hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Det gjorde hun. Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, men... Drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker?
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker.
1: Så. Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Jamen, altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja,
1: nå,
0: jamen, så har du
1: med
0: lille
1: Louise.
0: Tid at løbe på, fordi jeg du har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Det er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Sådan kan det gå, Mads. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til Folketinget.
1: Det var Folketinget. En Insta 360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift, han havde sagt. Det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men... Og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: God morgen i studiet, og god morgen derude. Eller god formiddag, er det vel i virkeligheden efterhånden.
1: Det er jo som man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalle Rak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: Må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det, ja, altså sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse.
0: Eller er det det, som var mit favoritbud? En dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok.
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Ja, præcis. Det tænker jeg, at Lars, der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, der taler om.
0: Yes, jeg vidste
2: det. Nej, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, det du
1: det
0: har gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
0: Ja, hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: og der finder jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det er uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia.
2: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Men det skal man da også være,
2: Jacob. Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har jo også børn, ved jeg.
0: Jo. Så
2: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatter og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdslyst med et nyt folketingsår, ja.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde,
1: Jakob.
2: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: har
0: sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flugvind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkøl. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige googlet.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er Thomas Danielsen, han er oppe på sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan
1: man
0: lidt.
1: Jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: det bliver serveret senere.
0: Ej, jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bong.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Dejligt. Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige liste ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub, seneste sejr i Superligaen, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jacob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, da han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jacob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: drømt den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
3: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
2: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
3: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
2: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermand Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var i, uniformdag.
3: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
2: Jamen, det var sådan en god historie.
3: Det var det virkelig.
2: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
3: Gud.
2: Gud, du ser helt rystet ud, Mads.
3: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
2: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
3: Åh, ja. Det vil være... Ej, det kan udløse en stor
2: nu,
3: krise.
2: Nu er du bekymret.
3: Ja, det er jeg meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
2: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
3: Nej. Og det kunne da også være meget dejligt.
2: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
3: Knap så rart.
2: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
3: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
2: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den har du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
3: Så du sidder der og nærmest... Er du måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration? Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
2: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burner Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30. Og vi er i gang med de fynske nyheder her. Der er flere penge på vej til folkeskolen. Fire ministre fortæller i et interview med Politiken, at der er sat 900 millioner kroner af i den kommende finanslov til at løfte fagligheden i folkeskolen. Og 200 millioner af de her penge går til 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og den her pose penge glæder altså formand for Odense Lærerforening, Charlotte Holm, som også forventer, at nogle af de penge lander i Odense.
1: Selvfølgelig så skal der også flere lærere hertil, og det må ikke ende i nogle små projekter rundt om nogle skoler, hvor man tror, det er et quick fix. Altså, fordi det har vi prøvet før, og det rykker ingenting. Så det her, det er varemidler, der skal blive ved med at komme til de skoler, der har et problem.
0: Og forslaget her, det kommer jo altså efter den her historisk dårlige PISA-undersøgelse, som viste, at skoleeleverne herhjemme aldrig har været dårligere til dansk og matematik. Og krisehåndtering, ja, det skal nu også på skoleskemaet. Flere fynske skoler skal nemlig have besøg af beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har undervist folkeskoler elever i, hvad de skal gøre under en krisesituation. I dag var turen så kommet til Sletten Skole i Otterup, hvor 9. klasse skulle undervises af beredskabsinstruktør Kasper Kudal.
2: Det skal jeg, fordi vi skal fortælle de unge børn, at jamen, selvom de er unge og de går i 9. klasse, så kan de stadig være en ressource, og de kan stadig gøre noget og hjælpe. Når krisen rammer, det kan være forældrene, de har gang i noget andet. Så de her unge mennesker, de skal også vide, hvad de egentlig kan gøre og hjælpe til.
0: Og det er altså slet ikke meningen at gøre eleverne mere utryg, siger Kasper Kudal.
2: Det er jo min opgave som instruktør på dagen, det er at sørge for at fange de her elever, hvor de nu engang er. Og give dem de færdigheder og de redskaber, der skal til for, at de kan håndtere de her kriser.
0: Regn og skyde derud den her dag.

0: fyrsted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse...
2: Nyheder?
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der kan du høre næsten. Ikke også? Og det gør han jo fordi, at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Og der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det ikke. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Åh, oh, det er spændende.
2: Ja, det er.
1: Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: hvad
3: eksempel.
1: Med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana?
1: Mariana vil vi meget gerne høre, hvordan det går det med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget hårde nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
2: Det, vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
2: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af Formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
4: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken er det blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3.500 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdigkage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Gæsternes anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og det kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minutter med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret. I Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
3: Ja, det gjorde han jo faktisk.
2: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
3: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
2: Han var selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder et eller andet under Christiansborg. Ja. Men jeg ved ikke, har du nogle bedre bud?
3: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerpakken.
2: Ja.
3: Tror du, vi kunne komme med dig?
2: Det kunne ellers være fedt.
3: Sådan lige, ja, så har vi herover i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herover, der ikke synes, det er en god idé.
2: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, at han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
3: Jeg tror ikke,
2: eller
3: de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
2: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
3: Ja. Det kunne man godt.
2: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
3: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
2: Ja, det er også en mulighed.
3: Med på gården.
2: Ja.
3: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
2: Og piller slipseknuden og sådan noget. Ja.
3: Good.
2: Det kunne da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
3: Der er også noget, vi skal tale om.
2: Ja.
3: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
2: Ja.
3: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
2: Hørt.
3: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevarer?
2: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset.
3: Altså, jeg synes, det er svært.
2: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
3: Jeg vil gerne give dig den AI.
2: Tak, men jeg
4: men alligevel vinder Louise.
2: Nej,
4: det er det, vi desværre er ude i.
2: Ja, det var det, jeg ville til at sige.
4: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
2: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
3: Hørte du, hvad Lise sagde?
2: Hun sagde desværre.
3: Desværre vinder Lise.
2: Ja.
3: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så får
4: jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
2: Til gengæld, så kan jeg, er jo lidt i samme båd som Michael.
3: Nå.
2: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle komme på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
3: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
2: Øv. Men, du kan prøve på fredag jo.
3: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
2: Nej.
3: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
2: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
3: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
4: Så watch out, everybody.
2: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
3: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen er den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet specielt. Helt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Kristian Skiby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo som vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi har hørt både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærer er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærer inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nana, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste tre år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lig frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Sa'adleh et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nana Mu Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Ja, vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nana Mu Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen rundt eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med det nye hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra ugens album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Ja, nogle frygne nytoner fra Fräulein var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende i og med, det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer. Og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front. Men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Det er nu sin tip, jo altså i P4 Play. Dreaming of You.

0: Det er det, man kalder et brag, en comeback-sang. Det er du sit til, vi altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken det bliver 12:30. Det er om 3 minutter, sådan cirka, inden da også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du også går og hoster og snotter i de her dage, ja, så er du altså slet ikke alene. For Statens Serum Institut har lige nu registreret et højt antal tilfælde af det, der er lidt specielt hedder rhinovirus herhjemme. Annette Holm, hun er cheflæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på OUH, og hun forklarer her, hvad det lige helt præcis er for noget.
3: Det er jo en almindelig forkølelsesvirus, kan vi kalde den, og den findes der rigtig mange forskellige typer af, og det er jo derfor, vi kan få den ene forkølelse efter den anden, fordi at det er ikke bare én virus, det er mange forskellige slags. Og lige nu, der er det jo rigtigt, der er mange, der har været ramt og bliver ramt af forkølelsesvirus.
2: Og er du i tvivl om, hvornår du skal blive hjemme under dynen, ja, så har cheflægen også lige et par gode råd til at afgøre det for dig her.
3: Hvis man føler sig syg, eller man har betydelige symptomer, så siger Sundhedsstyrelsen, så skal du blive hjemme. Og du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske let, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt.
2: Ifølge Statens Serum Institut, så er det altså ikke coronavirus eller influenza, der er på spil i øjeblikket. Det kommer først for alvor senere på efteråret. En 31-årig mand sidder i dag på anklagebænken. Han er tiltalt for at have slået en 32-årig svensk mand i hovedet med døden til følge til et VM-storskærmsarrangement i København i sommer. I fredags blev den samme mand så også dømt for en voldsepisode i Nyborg fængsel i 2022. Her blev han altså idømt 3 måneders ubetinget fængsel for vold mod en anden indsat. Volden den begik han sammen med 2 andre, og offeret fik både en hjernerystelse og brækket næse og et ribben. Den her onsdag skulle det klare op med tørvejr og skyer til eftermiddag. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader. God dag derude.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til. Det her onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, de skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned, kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sang fra Purple Disco Machine og fra James Blunt. Og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitlister efter P4.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie. Lot var det.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed så er det jo altså nu hitlisterne. Det gælder album-hitlisterne, som er kendt som altid, som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye spil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så mund nummer to på listen? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav i sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sange, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet, mens bandet Kyo kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dogs. Nothing but faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl. Det album, som altså har fået tilført fire nye sange. Og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life og for Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hits her i programmet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Honeyboy, hvornår var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house-DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hit som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har herret store dele af Europa. Og som vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den franske-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs, som vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Me, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt, og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsbæk her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo, Carla.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæskede en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Maja Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Artved, Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew.

0: Lidt norske toler var det, vi fik her. Julie Bergan var det med, og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er der engang nu Nephew, der er på vej badet, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind i det, de rigtig populære, der kom fra dem den 6. oktober 2006. Og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-årsjubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for Nephew Riley, der sagde til med Batet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugget til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sange til Intercom, kom ind i albumet. Ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag. Således også dem til nummer.

0: Der var de så igen. Nephew var det jo, altså ugens danske musiknavn er de, som sagt, fordi at deres tredje album Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen, naturligvis i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nye toner. Det her er Top Gun, og sangen hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke.

0: jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sangen tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære perioder i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun er sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i EP4 Play. Om lidt EP4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører, det her er sangen Silencio.

0: der er altså smæk på den nye single fra YouTube. Det er herligt her, der var det som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang er klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenteres for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som du altså hedder. Ugens album her i P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det er med Nico Santos.

Ja, Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Så hvis du bliver lidt lækker her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os selv lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snarere i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra 1 og 10, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 år til 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta og Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease, og var det fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdeligt længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falola, I Wanna Lose It With You, så gør de.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sanger og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpe hittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned. Og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.

Jeg synes altså, han har vist gode takter på de seks lydspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Oh Circles. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her, der var

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash i P4 Play. I morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer og Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig Poulsen og Holm, der er på spil, så have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks plan om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer er det nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Breinholt på P4.
1: Velkommen
2: indenfor i...
1: Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen taleboble.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Jeg bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble del af dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Jeg er bare ikke.
2: Det er fair nok. Ja. Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det skal du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De år var der jo mange af verdens ledere og politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de havde lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay. Jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Ja. Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet.
1: Tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
2: Jo.
1: Det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni, at Messi står og shiner og siger, det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle ind i om det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram, jeg smider sgu lige det her ud nu.
1: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for, hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er altid sagt. Det er det, jeg altid sagt.
1: Jeg er helt forpustet. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri. Og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt. Men bare roligt, det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, Holm, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26. Så derfra, så er det bare at gå ombord i Schusser og hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden. Hvem
2: det
1: har
2: der,
1: den?
2: Det er der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time.
1: Ja.
2: Og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var vist sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja. Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik altså en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: det, jo.
1: Det var 100 kroner, Holm.
2: Ja.
1: Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt i Nordhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resumeret i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi.
0: Så, og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning. Den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde. Altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det bliver uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er vel ikke at gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad de kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Ja, der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er
1: det her. Ja,
0: ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 00. Ja, hvis vi vinder, hvis vi gætter det, så står den 4-4.
1: Lige nu præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En anti-stress-ko.
1: Kæle-ko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en anti-stress-ko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer du den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den.
0: Den
1: skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja,
0: jeg er stadig klar. Bedre og bedre, jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, så er det. 70 25 26 00. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
1: Ja! Yeah! Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per.
0: Og den skal han da have. Det sagde han ikke. Han sagde som sådan ikke, det var nemt. Det han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds for, vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det er lidt. Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, mon ikke, vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kælenavn, vi skal have quiz om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pulp med Disco 2000.

0: folk og Disco 2000. Det kan være en meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, Holm. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Bare kom med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kældnavnsquizzen. Og så kan vi rette blikket mod Miau Miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: At gift første blik.
2: Ja, gift første blik.
0: Og du er jo redaktør for det ja. her på programmet. Ikke sådan overordnet, bare
2: blandt os. Ja.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor, hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor har han gået og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor i en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja.
0: De lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flot.
2: Ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtigt det samme køkken, bare med en opvaskemaskine hos Jesper. Det er helt vildt. Nå, det hele topper med, at han lige hæver magneterne frem for deres tur og siger, skal vi lige have dem op på køleskabet?
0: Nej. Ja. Ej, det er jo kærlighed på mange niveauer.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Så har vi Torben og Michael.
0: Ja.
2: Og vi kommer ind, hvor Michael er på vej til Torben, inden de skal fejre Torbens søster, som de har valgt til, i stedet for en grillfest i Randers.
0: Mm.
2: Torben bruger lige så meget hårlak i hår, som Michael bruger det under armen. Det er en dyr post på budgettet, det her. Det skulle jeg helt så sige.
0: Det er jo, man forkæler jo håret der, hvor det gror.
2: Ja, ja. Michael spørger om, som det første, han træder ind i en stor lejlighed. Skal jeg have en tur? Og der, den misforstår Torben, og tænker, han siger tur, altså som en rundvisning.
0: Nå.
2: Men det var vist ikke det, Michael kom for.
0: Nej.
2: Michael går ombord i vinregionen, den trænger også til at blive drukket, alle flaskerne er fyldt med støv.
0: Ja, det duer ikke.
2: De tager også ned til Michaels lejlighed, hvor de skal bo, der dufter godt.
0: Det er også godt.
2: Ja. Christina, Bente.
0: Ja.
2: Og Frederik, trælasten.
0: Mhm.
2: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... i det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
2: Det synes jeg er synd.
0: Nå,
2: men det går ret godt ned i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
2: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
2: Ja, ja, fordi at Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige der.
0: Nå.
2: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
2: ja,
0: der skinner igennem her.
2: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer, mm-hmm, nede i surfklubben.
0: Ja.
2: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Til det jo. Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, jo, det er sådan, du laver netværk.
2: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
2: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde, som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
2: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
2: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned hos mor og far.
0: Og en rigtig skyldig velkommen.
2: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
2: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
2: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus,
0: ja,
2: sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i lejligheden.
0: Today I wear my yes hat.
2: Men det er, fordi han lever et elitliv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner inde i Tivoli med nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men det er
2: flot,
0: fordi, det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilket par tror du mest på nu?
2: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
2: Ja, bare gå ind og stemme nu.
0: Se, om I flugter med redaktøren. Ja, stem ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

her er P4 Trafik. I Odense på rute 165 Kattemindevej, der er der en bil i brand i øjeblikket, og den brænder lige omkring Slåenhaven. Den holder i retning mod Kattemindevej, og vi har formelding om, at der er kraftig røgudvikling, så vær ekstra opmærksom her. Der skulle meget gerne være noget redning på vej. Det er altså rute 165 Kattemindevej i Odense. Vær opmærksom på en bil i brand lige ved Slåenhaven. Der er kraftig røgudvikling.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise. Og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ah, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men
0: ja.
2: Sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i Søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt indenfor, men godt udenfor, så der er en lille smule fin regn.
0: Okay. Nej. Det er meget godt, så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil. Men sandpude, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebræser. Og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay. Og hvad er det? Hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Det var en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen. Men,
0: det er jo tænderne. Det er min... Og køkkenerne.
2: Ja, med tænderne. Ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja. Ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med dit kælenavn?
2: Jeg tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: Fem. Det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Ja, men det er godt, for vi kan også godt lide en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Det glæder mig.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, det, jeg vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så også mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver sådan en femmer på odds-skalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin, kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Mm-hmm. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja. Okay. Det er det. Det er noget, du spiser normalt.
0: Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så det er et par uger siden.
0: Og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: Skal jeg svare på det?
3: Tiden er gået.
0: Der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
3: Jeg kan fint lige fandt det.
0: Nå, det
2: skal
0: det
2: lige bare, inden vi går videre. Skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo, det tror jeg.
1: Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstop. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Christine. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg er sgu mere på, det vil jeg sige.
0: Okay. Men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt derop af.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet, vi skal have den højde over.
0: Om man er giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror, hvad vil du så tage? Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger Karse. Men
0: Karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, de er høje, de der. Det siger jeg bare. Og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Mm. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger? Eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Det er begge dele, det lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at få ret. Så siger
0: nej,
2: man bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, ikke del talbobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bønne.
0: bønne? Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo afdeling. Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til karsen.
2: Ja, i hvert fald i forhold til karsen. Det er rigtigt.
0: Men det er da delt meget høj i forhold til en grissini.
1: Den er også højere end en kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi?
2: Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er jo nogle af dem, der er lange.
1: Det er faktisk, fordi, at i gamle dage, da jeg gik i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem. Så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Oh. Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel.
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Åh, hvad?
2: Ja, pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: Echo Smith og Cool Kid. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold sige, til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til. En bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, hold, at det er lidt ligesom, siger med... tænk på noget sindssygt højt. Og så tænker man måske på Rundetårn, og så får vi det er en motorvej. Den er ikke høj. Oh,
1: hvis du rejser, hvis du rejser den op.
0: Det er det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja. Yeah.
0: Men altså, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj. Kan man sige, så...
0: jeg siger bare, hvordan jeg har det nu...
1: Død lægger ikke min dag.
0: Ah, nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg... så er jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt.
0: Ja, det. 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej,
0: det har man da tålmodighed til.
1: Op og børst skuldrene rene, ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag tager skylder vi den selv ned en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle. Med glas halvt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse?
0: Jo.
1: Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så kendtagsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan er det. Det er vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Hero Rock the Night. I've gone through changes. I've gone through pain.
3: P4 fik en melding til bilister i Odense på Kertemindevej i retning ud af byen. Vejen den er lige nu spærret i krydset ved Slånehaven, og det skyldes en tidligere bilbrand, hvor at politi og brandvæsen stadigvæk er på stedet, men du skal fortsat være opmærksom på, at vejen altså er spærret på Kertemindevej i retning ud af byen.

0: Euro og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som løftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, skal bruge 5 minutters overspringshandling, så kan du finde musikvideo til det her. Og de bare synger ind over.
2: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om at vi en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad der er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal græsine. Jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den...
2: Nej.
0: Ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du hvad, den er høj.
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du kører en stiksav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage af den
0: afstemning. Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt
2: opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber med de 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig. Du lytter til Poul.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Rude fik du her med Magic. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med melding fra Kattemindevej i Odense i retning ud af byen, der er vejen spærret nært krydset med Slånehaven. Det skyldes en tidligere bilbrand, hvor redning stadigvæk arbejder på stedet. Det giver lige nu anledning til tæt trafik på Ejbygade, når du kører fra Risingvej og frem til Kattemindevej, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Og hermed velkommen til den, altså P4 Eftermiddag. Uanset om du er verdensmester eller almindelig motionist, ja, så er der grænser for din kondition. Forskerne kæmper med at finde ud af, hvorfor vi egentlig har forskellige udgangspunkter, og hvorfor ikke alle kan få det allerbedste tal, det der mystiske tal, konditalet, som enhver motionist med respekt for sig selv har fokus på i de her år. Anne-Sophie Porsmos, du skal ud og lede efter dit kondital her til eftermiddag.
4: Det skal jeg nemlig, Jesper. Lad mig sige det sådan. Altså, jeg er en smule nervøs, fordi jeg tror ikke, det tal ved mig er så godt. Altså, lige nu befinder jeg mig ude på SDU, og først så skal vi som sagt finde mit kondital, og det skal vi altså gøre med den her famøse Cooper-test. Og der er faktisk, jeg har fået to valgmuligheder i forhold til, hvordan jeg kan tage den her test. Så det tænker jeg, det kan vi jo lige finde ud af lige om lidt, Jesper.
0: Okay. Jamen, vi skal dels finde dit kondital, og så skal vi også finde ud af, om du er en af dem, der faktisk vil kunne forbedre det helt vildt meget, eller om du bare har anlæg for sådan et helt almindeligt hverdagskondital, ligesom os andre.

0: My Body Isn't Ready fik du her med Somber. Med far for lige at dræbe en enkelt drøm eller to, så bliver du nok aldrig Jonas Vingegaard eller verdensmester i et eller andet. Næsten uanset hvor meget du motionerer, og det der er ved det, det er, at det er faktisk ikke din skyld. Det viser ny forskning fra Syddansk Universitet, fordi den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard og andre topatleter ligesom ham, de ser faktisk ud til, ja, udover at de selvfølgelig er rigtig gode til at træne, så ser de faktisk godt ud til at være født med et udgangspunkt, som andre dødelige aldrig kommer til at kunne indhente, uanset hvor flittigt de træner. Og det kan jo sådan på den ene side være nedslående, hvis nu man havde regnet med, at man skulle nå at blive verdensmester, men det kan vel også være en meget god trøst, hvis nu det der forjættede kondital ikke kan komme så højt op, uanset hvor meget man træner. Anne-Sophie Borsmose, du skal ud og finde dit kondital på en atletikbane her til eftermiddag.
1: Det skal jeg, og lige nu befinder jeg mig ude ved SDU, hvor de faktisk har sådan en atletikbane, som jeg har fået at vide, der er 400 meter rundt, og så kan vi jo begynde at lave matematikken op i hovedet, når jeg har løbet den Cooper-test her, som jeg jo skal ud og løbe. Og jeg nåede lige, inden jeg gik ned på atletikbanen, jeg er jo i total dresset, Jesper, sportstøj, det kører det hele, jeg er klar. Jeg nåede lige at tale med Niels Ørtenblad, som er forskningsleder og professor på Instituttet for Idræt og Biomekanik herude på SDU. Og han sagde faktisk, at der er flere forskellige måder, man kan løbe den her Cooper-test på. Altså man kan lave den traditionelle, hvor du har 12 minutter, og så giver du den bare gas. Altså du skal se, hvor langt du kan nå på de her 12 minutter. Men han sagde også, at jeg kunne også gøre det på en anden måde. At så skulle jeg løbe 2,4 kilometer, og så skulle jeg simpelthen se, hvor hurtigt jeg kunne gøre det.
0: Har du afgjort med dig selv, hvad du vælger?
1: Jeg tror, jeg prøver altså at kaste mig ud i den traditionelle, men jeg vil ærligt sige, at jeg er meget nervøs, fordi min kondi, den er ikke god.
0: Okay,
1: lad mig sige det sådan.
0: Jeg vil godt advare dig. Det er længe siden, jeg har løbet en Cooper-test, men jeg kan godt huske, at det er hårdt.
1: Jamen, det er også det, jeg har hørt. Og Niels der, han sagde bare god tur, og så har han altså lovet mig lige at komme med ud, når jeg er færdig med at lave den her test, og altså finde mit kondital og se, hvordan det er, og så altså også tage en snak om, hvordan kan jeg forbedre det her kondital, som jeg tror helt klart, der er brug for.
0: Du står klar på løbebanen nu.
1: Ja.
0: Har du bukserne på? Har du de rigtige løbesko på?
1: Jamen altså, der må vi jo sige skud ud til vores redaktør Trine, som lige kunne låne mig lidt sportstøj. Så jeg har altså et sportsdress på, en sportstrøje, sportsbukser, og så mine måske lidt slidte kondisko har jeg på. Så jeg har ligesom et dress på til det.
0: Er du ligesom klar til at gå i gang lige nu, eller skal du ligesom lige have lagt mikrofonen væk og gjort klar sådan?
1: Altså, jeg tænker, men jeg kan jo gøre det her sammen med dig, Jesper, nu. Skal vi ikke gøre det?
0: Skal vi ikke sige, at vi starter simpelthen stopuret nu? Så starter jeg også et stopur herinde i studiet,
1: ja.
0: Så vi ved præcis, hvornår de 12 minutter er gået.
1: Ja, nu har jeg lige min telefon her, jeg har lagt klar. Jeg kan jo ikke løbe og holde øje. Jo, der er også et kæmpe ur her på banen, så der løber jeg også lige og holder lidt øje. Men jeg tænker, om vi ikke bare skal give den gas. Nu sætter jeg den her 12 minutter.
0: Er du klar?
1: Og så ligger jeg mikrofonen nu, Jesper.
0: Yes.
1: Og så, jeg håber, du stadig kan høre mig.
0: Nu kan jeg godt
1: høre dig. Er vi klar?
0: Vi er klar.
1: 3, 2, 1, go!
0: Alright, så er stoppet sat i gang, og så ser vi, hvor langt Anne-Sophie kommer på 12 minutter, mens vi lytter til Whitney Houston.

0: Monopolet. Her sammen Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Rushmere fik du der med Mumford and Sons. Så har Anne-Sophie Porsmose været ude i 7 minutter og 45 sekunder af sin Cooper-test. Vi vender tilbage til Anne-Sophie Porsmose og får afsluttet både Cooper-testen og får en tid og får lagt et kondital. Når hun har gennemført den her Cooper-test, der er så små 4 minutter, hun skal løbe rundt på atletikbanen lige nu. Så fortsat god tur til Porsmose. Og så får vi lige en opdatering fra dig i trafikken, Mads.
1: P4 så fik først med gode nyheder fra Kerteminde-vej i Odense. Vejen er ikke længere spærret i retning ud af byen, og den bil, der holdt nær krydset med Slånehaven, er fjernet, så du kan igen passere uden problemer. Fortsat i Odense by denne gang en melding fra Ejlskovsgade. Her er der spærret i forbindelse med politiarbejde på strækningen mellem Thomas B. Trigesgade og Lærkesgade, og du skal være forberedt på tæt trafik i området og stor forsinkelse. Loving

0: Stella Lefti, og nu får du fynske nyheder med Trine Rødkær kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har netop nu mange patruljer i området omkring HF og VUC Fyn ved havnen i det centrale Odense. Politiet reagerer på en overfaldsalarm, der er gået her til eftermiddag. Området er afspærret, og politiet beder offentligheden om at søge væk fra området og respektere afspærringer og anvisninger. Politiet er også opmærksom på, at flere forældre til elever er orienteret om alarmen, og politiet beder forældre om ikke at søge mod skolen. Vi her på DR Fyn har været i kontakt med rektoren på HF og VUC Fyn, som ikke har nogen kommentarer. På nuværende tidspunkt er der ingen meldinger om tilskadekomst. En 38-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i forløbet 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Odense. Han er sigtet for besiddelse af seksuelt materiale med børn, for blufærdighedskrænkelse af et barn og for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod et barn under 12 år. Det oplyser anklager Sara Hørlyk fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.
3: Den sigtede kender en stor del af de sigtelser, vi har fremsat i dag. Den sigtede er blevet varetægtsfængslet forløbig i 4 uger, og det er jo så altså af hensyn til at give politiet tid og ro til at efterforske sagen nærmere.
2: Og nu skal politiet så gennemgå en masse materiale for altså at komme til bunds i sagen. Nej tak til flere ukrainere i Odense, sådan lyder opfordringen fra kommunens forvaltninger til politikerne, der i dag skal tage stilling til, om byen skal tage imod flere fordrevne ukrainere end dem, som kommunen får tildelt. Simpelthen fordi det giver et øget pres på skoler, og der ikke er boliger og job nok. Men den anbefaling er Lilia Schmidt, som er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Ukrainere i Odense, bestemt ikke enig i.
4: Så længe er det krig i Ukraina, og vil fortsætte, så vi i kommunen har måske ansvar for at hjælpe de mennesker, som er på flugt. Personligt, jeg har fuld forståelse, at Odense kommune er presset, men jeg mener ikke, at pressen i kommunen ved at stå en grund at sige nej til de mennesker, som har brug for beskyttelse.
2: Men den konservative beskæftigelses- og socialrådmand Søren Vindel synes, at det giver bedre mening at sende ukrainerne videre til andre kommuner.
5: Så hvis der kommer 100.000 ukrainere, så er vi jo ikke mere presset, så får vi det løst, hvis der kommer en humanitær katastrofe, og vi skal hjælpe med det, så gør vi jo det. Men når der er kommuner, der byder sig til og siger, at vi har faktisk både ledige boliger stående, og vi har også ledige job, de kan gå ind og hjælpe til med næsten fra dag et, så er det også dumt, at vi holder fast i nogle principper i de andre kommuner.
2: Et kig på vejret, der her til eftermiddag er mest tørt, stedvis endda med lidt opklaring mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind fra øst, der drejer til sydøst og ved kysterne stedvis frisk vind.

Sofine 98, altså dermed Louisiana. Ja, som du kunne høre i nyhederne for lidt siden, altså lige nu har Fyns politi rigtig mange mand i området omkring HF og VUC Fyn ved havnen i det centrale Odense. Politiet reagerer på en overfaldsalarm, som er gået her til eftermiddag og har afspærret området. Politiet beder lige nu offentligheden om at søge væk fra området og respektere afspærringer og anvisninger. Og politiet er også opmærksom på, at der er flere forældre til elever, der er orienteret om alarmen. Politiet beder forældrene om ikke at søge mod skolen. Vi er her på DR Fyn i kontakt med rektoren på HF og VUC Fyn, som desværre ikke har nogen kommentar lige nu. Vi er på vej til HF og VUC Fyn i det centrale Odense med en reporter lige nu, og vender selvfølgelig tilbage med nyt derfra, så snart vi har noget.

0: BB REXHA og Meant to Be. Vi forsøger lige at give dig et overblik over, hvad det er, der sker i det centrale Odense lige nu, hvor Fyns Politi altså har afspærret området omkring HF og VUC Fyn. Det får du lige om lidt. Først skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Mads Nørgaard.
1: P4 så fik en opdatering på den trafikale situation fra Ejlskovsgade i Odense. Seneste melding lyder på, at der fortsat er spærret på strækningen forbi HF og VUC i Fyn, og du skal være forberedt på tæt trafik og ekstra rejsetid på flere af vejene omkring Odense Havn.
0: Ja, som sagt, Fyns Politi har altså mange folk i området omkring HF og VUC Fyn ved havnen i det centrale Odense, hvor området er afspærret. Nu har jeg fået besøg her i studiet af nyhedsredaktør Trine Rødkjær.
2: Hej så.
0: Hvad ved vi?
2: Jamen, i virkeligheden ved vi jo ikke så meget. Jeg for 20 minutter siden, der talte jeg i telefon med Fyns Politis presseafdeling, som gav udtryk for, at de havde meget travlt, og derfor faktisk ikke rigtig havde tid til at snakke med mig. Derfor så, lige nu har vi jo sendt en reporter afsted mod havnen i Odense. Og vi har ikke vores egne øjne derinde endnu, men jeg har lænet mig lidt op af vores gode kollegaer på Fyns Stiftstidende, som er til stede derinde, og som blandt andet skriver på deres hjemmeside, at eleverne er blevet evakueret og sendt mod Storms Pakhus, altså det her spisested, og at de faktisk også på nuværende tidspunkt er blevet sendt hjem med beskeden om, at de ikke resten af dagen kan komme ind på skolen, og at de derfor først kan få fat på deres ting i morgen. For omkring 40 minutter siden, der gik politiet ind på skolen, lyder det altså fra Fyns Stiftstidende, for netop at evakuere alle tilstedeværende derinde. Der er stadigvæk ikke nogen meldinger om tilskadekomst, men der er altså blevet spottet en hel masse politibiler og også ambulancer på stedet dernede, så der sker helt sikkert noget, men meldingerne de er altså begrænset på nuværende tidspunkt. Vi har også været i kontakt med rektoren for HF og VUC Fyn. Han har heller ikke nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.
0: Det er, hvad vi ved lige nu, mens vores reporter altså er på vej til stedet, og vi vender naturligvis derfor tilbage, så snart vi ved mere.

Brahms fik du her med Hit the Wall. Fyns Politi har netop været ude og meddele, og derfor så skynder jeg mig også med det samme at afbryde musikken for at give det videre til dig. Der er tilsyneladende ingen grund til bekymring. Politiet siger nu, at der var tale om en fejlalarm i området omkring HF og VUC. Alarmen blev udløst ved et uheld. Politiet skriver lige nu på update, at der ikke er nogen fare på færre. Men, skriver politiet, vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer. Vi forventer at kunne hæve afspærringen inden for overskuelig fremtid. Hvis man har brug for at tale med nogen efter hændelsen, skriver politiet også på update, så kan man altid henvende sig til offerrådgivning på 116006. Men altså lige nu, alarmen afblæst. Politiet skriver, at det viser, at der var tale om en fejlalarm. Alarmen ved området omkring HF og VUC Odense blev udløst ved et uheld.

0: Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Ja, mens vi har haft et øje på situationen ned omkring HF og VUC Fyn i det centrale Odense, hvor politiet altså reagerede på en overfaldsalarm og afspærret området, men siden har været ude at sige, at det hele skyldtes en fejl. Det skyldtes en fejlalarm, og de er altså i gang med så småt nu og få området tilbage til normalt.

0: Dalen igen. Ja, mens alt det har stået på, så har vores reporter Anne-Sophie Porsmose jo faktisk været ude og løbe en Cooper-test for at teste sit kondital. Historien er jo i dag, at forskere ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet har fundet ud af, at det der med konditalet, det ikke kun handler om, hvor god man er til at træne. Der er altså også noget med, at superatleter som Jonas Vingegaard og verdensmesteren i 100 meter og så videre, andre topatleter, de ser altså ud til at være født med et udgangspunkt, som andre dødelige aldrig kan indhente, uanset hvor flittigt de træner. Og derfor så var min kollega Anne-Sophie Porsmose altså ude og lave en Cooper-test for lige at finde ud af sit kondital. Lad os lige høre, hvordan det gik.
1: Nu er jeg simpelthen kommet i mål her og har løbet den her Cooper-test og er rimelig forpustet. Hold op, hvor var det hårdt. Og en, der stod og ventede på mig, da jeg kom i mål, det var Niels Ørtenblad, som er forskningsleder og professor på Institut for Idræt og Biomekanik herude på SDU. Og Niels, først og fremmest, altså, vi blev enige om, vi har talt frem til, jeg løb 1,9 på de her 12 minutter. Ja. Altså 1,9 kilometer på de her minutter. Sådan overordnet, altså, hvordan er det?
2: Det er sådan set okay. Altså, du siger, at du ikke har trænet så meget før, udover sådan noget fitness og sådan noget, så du har et kondital på ca. 36.
1: Er det godt eller dårligt?
2: Det er sådan okay. Nu er du sidst i 20'erne, ved jeg. Så det er måske ikke i den høje ende, men sådan okay ende, kan man sige. Så det er meget normalt. Det er ikke helt unormalt at have det.
1: Okay, jamen det er jeg meget glad for at høre. Altså, Niels, når vi nu snakker kondital og alt det her, jeg kan jo starte med, altså, hvad er kondital? Altså, det er jo meget sådan uhåndgribeligt, synes jeg jo, men hvad er det?
2: Ja, men det er sådan et begreb, vi bruger, når man, det egentlig handler om, det er, hvor meget ilt man kan optage fra luften, fra atmosfæren, og få ud i ens muskler, man kan få brugt til at danne energi på. Så det er sådan, at der er jo cirka 20% ilt i atmosfæren, og det får man ned i lungerne. Det er derfor, vi ventilerer med lungerne, og så skal det optages i blodbanen og pumpes rundt via hjertet. Og så ud til musklerne, du arbejder med, og det skal man så bruge ilten til at omsætte energien, kan man sige, så vi kan få dannet noget energi. Og jo mere ilt du kan få ud i musklerne og få dannet energi, jo mere kan du også bruge, så kan man sige. Så kan man arbejde ved løbe hurtigt eller arbejde ved høje intensiteter, som vi siger.
1: Og hvad sådan, altså der er jo lavet den her forskning nu, der viser, at der er jo forskel på os mennesker i forhold til det her med kondital, og at sådan en som mig måske ikke kan blive den næste Jonas Vingegaard. Altså, hvad er det helt præcis, den her forskning viser?
2: Nej, men ved det, altså alle mennesker, næsten alle mennesker i hvert fald, kan træne deres kondital, og så kan man klart forbedre det, når man laver et eller andet, når man presser kroppen og laver noget fysisk træning, så i hvert fald, hvis det er sådan noget, det vi kalder aerob træning, løber, cykler, whatever, sådan noget, roer eller hvad man nu gør, så forbedrer man klart sin kondition. Så det vil sige, at man kan transportere, man bliver bedre til at transportere ilt ud til musklerne, og man bliver bedre til at producere energi også. Og så kan det godt være, at du siger, at du ikke kan blive en ny Vingegaard, eller hvad ved jeg, det ved man ikke, men altså, der er noget, hvilket startniveau vi starter på, altså hvilket niveau vi starter på, ikke? Og det ved vi ikke egentlig, hvorfor der er forskel på det, men ligesom at du sandsynligvis heller ikke kan blive verdensmester i 100 meter løb. Altså, så der er vi tilpasset forskellige måder, ikke? Men der er klart en træningseffekt.
1: Hvad, altså, nu snakker vi, mit kondital var på 36, ikke?
2: Ja.
1: De der rigtig dygtige sportsudøvere, hvad ligger deres kondital sådan normalvis på?
2: Altså, de ligger jo helt andet sted. Det er mere end dobbelt så meget, ikke? Så de ligger, altså, det er helt, altså, exceptionelt højt, det er 90'erne. Så ligger man på 95, så der er nogen, der har, man har målt nogen på 98, så måske 100 også. Men det er helt exceptionelt. Hvis man ligger over 70, så er man faktisk rigtig god. Og 80, så er man exceptionelt god også.
0: Ja, så håber jeg, at Anne-Sophie Porsmose har fået vejret igen efter sin Cooper-test. Rigtig godt gået, Anne-Sophie Porsmose. Nu skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Mads Nørgaard.
3: P4 Trafik med melding om, at du fortsat skal være forberedt på tæt trafik og ekstra rejsetid på flere veje omkring Odense Havn. Det skyldes, at Eilskovsgade stadigvæk er spærret ved HF og VUC Fyn, imens politi arbejder på stedet. Jeg kan endnu ikke meddele, hvornår det forventes, at der bliver åbnet op på strækningen igen. Du møder blandt andet tæt trafik på Havnegade, Bukvaldsgade og Tolborggade, men du skal være forberedt på trængsler flere steder. I resten af det fynske ser vi begyndende myldretidstrængsler, men intet ud over det sædvanlige. We'll be right back.

0: Du fik Madness med Our House klokken 16.
1: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
2: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
1: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
3: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
1: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
4: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
5: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
4: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
2: Vi står i en nødsituation,
4: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
4: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
6: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
4: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, hvor vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
7: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogle af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
9: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
10: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
11: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
10: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
11: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
1: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
12: Du

0: My Universe fik med Coldplay og BTS.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, lad os lige gentage, at det var altså en fejlalarm, der udløste en massiv politiudrykning til en skole i Odense. Omkring kl. 15 rykkede politiet massivt ud til uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Men alarmen blev udløst ved et uheld, har politiet siden oplyst. Og selvom der altså ikke var far på færre, så bliver politiet lige omkring uddannelsesinstitutionen et stykke tid. Vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer, skriver Fyns Politi altså på Politi Update. Men det var altså en fejlalarm, der udløste den her massiv udrykning til skolen i Odense. Ingen far på færre. Mads Nørgaard, du har lige en update til os fra trafikken.
3: P4 Trafik, en opdatering fra Ejlskovsgade i Odense. Jeg kan endnu ikke med sikkerhed sige, om politiet stadigvæk spærrer på strækningen, men jeg kan se på de omkringliggende veje, at forsinkelsen er ved at aftage, og du bør komme frem med kun få minutters ekstra rejsetid.
0: Det er onsdag eftermiddag, og lige om lidt, så sætter jeg gang i et køråd, hvor du kan være med til at vælge, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne derude i onsdagstrafikken. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Det var Tempest City med Self Aware her i P4 Eftermiddag, hvor vi lige har rundet klokken 16.12, og det betyder altså, at vi skal samles til et køråd her i programmet. Så er onsdag eftermiddag på vej hjem gennem en tung fyraftenstrafik, der snegler sig afsted. Du er kun lige akkurat halvvejs gennem ugen og glæder dig måske egentlig bare lige til at komme hjem og få benene lidt op, og så er der ekstraordinær kamp om pladserne i trafikken. Det gælder om at væbne sig med tålmodighed, men vi er med dig hele vejen her på P4 Eftermiddag, og vores lille gave til dig og de andre trafikanter er et rigtigt scroll-along-nummer, som du kan synge med på din vej gennem midtugetrafikken. Jeg skal bare lige have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Husk, at det ikke er dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der har stemmeretten. Det er jeg ude i bilerne, der skal synge med. Det er passagererne og alle os andre, der udgør kørådet.
1: Kørådet på P4.
0: Så find bare telefonen frem, for nu skal der så stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Du stemmer inde i din app, DR Lyd. Find programmet P4 Eftermiddag Live Fyn frem, og find afstemningen derinde. Det er så nemt, som det kan være. Kørådet er ramt af længsel efter næste sommer, og al den musik, som vi skal ud og høre på de fynske festivaler. De er godt i gang, festivalerne, med at fortælle os, hvad de får på plakaten allerede. Så jeg har fundet tre bud, som er god at scrolle med på.

bud. Nummer 1 inde i appen, hvor du kan stemme på DR Lyd. Hun kommer tilbage med Jung. Det er sgu et godt skrål med hit, synes jeg. Og det kan du altså synge med på Skarø Festivalen næste sommer. Eller her i Køgerådet lige om lidt, hvis du altså stemmer på den. Og jeg skal love for, hvis der er noget næste sommers fynske festivaler kan tilbyde, så er det danske hitmager med sangen, der er gode at skrål med på.

Hugorm nedlægger forsvaret, og det gør de på næste sommers Rock under broen. Trænger du til at scrolle med på den allerede nu, så smut ind på DR Lyd og giv os din stemme. Den tredje og sidste sang i kørerådet, det er det, der godt kunne kaldes en ægte dansk klassiker, skabt af Gasolin og holdt i live af Thomas Helmig.

0: Sirenesangen med Thomas Helmi. Også god at skåle med på. Han kommer til at synge for på Heartland Festival, men du kan altså synge med på Sirenesangen, hvis du stemmer på den. Du afgiver din stemme ved at gå ind i DR Lyd og finde P4 Eftermiddag Fyn, og så kan du ellers bare finde afstemningen der.
1: Så er der kørod.
0: Så følger jeg med i afstemningen løbende og finder ud af, hvilken sang, der får flest stemmer. Jung, hun kommer tilbage. Hukkorm nedlægger forsvaret, eller Thomas Helmi i Sirenesangen. Og så vil du godt gøre klar til at smøre stemmebånd og skråle med senere. Så spiller vi lige lidt Pet Shop Boys for dig imens.

0: Go West med Pet Shop Boys, men vi har så gang i et køråd den her onsdag eftermiddag. Skal vi lige se, hvordan det går, der er... Jeg vil faktisk sige tæt på dødt løb. Ikke fuldstændig dødt løb. Der er en enkelt sang, der har lagt sig i spidsen med meget, meget kort afstand til de to andre. Så du kan sagtens nå at komme ind og gøre din indflydelse gældende og måske ovenikøbet afgive den afgørende stemme i, hvad vi skal høre lige om lidt. Skal vi lige gentage de tre bud? Kørådet er altså ramt af længsel efter næste sommer og al den musik, vi skal ud og høre på de fynske festivaler, som allerede har rigtig travlt med at fortælle os, hvad de har på plakaten. Og blandt alt det, der har jeg fundet tre gode bud, som er gode at scrolle med på.
1: Kørådet.
2: Kørådet på B.

0: Ja, det er Jung. De er altså rigtig gode at skråle med på. Og det kan du gøre på Skarø Festival næste sommer. Eller her i Køgerådet altså om lidt, hvis ellers du stemmer på den. Ja, det er næsten ikke en sang, man kan høre uden at skråle med på den. Hogorm nedlægger forsvaret. Hogorm kommer på næste sommers Rock under broen. Og trænger du til at scrolle med på den allerede nu, så smut ind på DR Lyd og giv den din stemme. Du har altså også mulighed for at give din stemme til en ægte, opdateret klassiker. Han hedder Thomas Helmig, ham her, og han kigger altså forbi Heartland Festival næste sommer. Jeg er sikker på, at han også kigger forbi rigtig mange andre festivaler, men han er altså med på Heartland Festival. Om han spiller den gamle gasolinklassiker Sirenesangen, det ved jeg ikke. Så hvis du vil være helt sikker på at kunne høre den og scrolle med på den, ja, så skal du altså afgive din stemme ved at gå ind i DR Lyd og finde P4 Eftermiddag Fyn, og så finder du afstemningen der. Skal vi scrolle med på Hogorm, Jung eller Thomas Helmig? Afgørelsen er din.
1: Så er der Køgeråd.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right. What?

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure featuring Sharma. Tusind tak for alle jeres stemmer til Kørerådet. Det har været sjovt at følge med i, hvordan førerpositionen er sådan bølget frem og tilbage mellem de tre numre, som I kunne stemme om, Jung, Hogorm og Thomas Helmig. Vi får afgørelsen om, eller jeg har fået afgørelsen, du får afgørelsen lige om lidt efter en opdatering fra Mads Nørgaard.
1: P4 Trafik med en opdatering fra Ejlskovsgade i Odense. Jeg kan endnu ikke med sikkerhed be eller afkræfte, om politi stadigvæk spærrer Ejlskovsgade i forbindelse med deres arbejde ved HF og VUC Fyn. Men jeg kan meddele, at forsinkelsen, som vi har set i området, nu er aftaget, og du kan igen passere i området uden forsinkelse.
0: Tak for den opdatering, Mads Nørgaard. Og så kan jeg afsløre vinderen af dagens Kørerådet. Det blev Jung, der trak sig ud med næsten snæverst mulig margen til de to andre. Men værsgo og skrål med. Hun kommer tilbage.

0: Jonas Brothers med Wings. 16:30 fynske nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var tale om en fejlalarm, da Fyns politi her til eftermiddag rykkede massivt ud til området omkring HF og VUC Fyn ved havnen i Odense. Talrige patruljer blev sendt mod stedet, og området blev afspærret, mens elever og personale fra uddannelsesinstitutionen altså blev evakueret fra bygningen og allokeret til Storms Pakhus, det her spisested ved havnen. Politiet har dog afblæst alarmen, men der vil stadig være betjente i området som en tryghedsskabende indsats, fortæller kommunikationsmedarbejder fra Fyns Politi, Mads Bol. Og selvom der altså var tale om en fejlalarm, så har oplevelsen alligevel sat sig i Michelle Nederby, som er elev på HF og VUC Fyn.
3: Vi var bare inde i klasselokalet, og så lige pludselig kommer der den der kode rød, eller hvad det er, rød alarm eller et eller andet. Og så sagde vores lærer, at vi skulle sådan ligesom gå ind under bordene og bare vente der. Og der ventede vi, jeg ved ikke, hvor længe vi ventede. Der gik ret lang tid, følte jeg i hvert fald. Men ja.
4: Hvad tænkte du da, der er sådan en rød alarm og ned under bordene og sådan noget? Hvad gik der igennem hovedet på dig der?
3: Det var meget skræmmende, men min veninde havde det ikke så godt, så jeg fokuserede faktisk lidt mere på hende. Så jeg glemte nogle gange lidt, hvilken situation vi var i. Men det var selvfølgelig virkelig ubehageligt, fordi der var ikke nogen, der vidste, hvad der foregik.
2: Det fortalte Michelle Nederby til min kollega Charlotte Pedersen. Og hvis man har oplevet situationen omkring HF og VUC Fyn og har brug for at tale med nogen, så er det muligt at kontakte offerrådgivningen. Det kan man gøre på telefon 116 006. En 38-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i forløbet 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Odense. Han er sigtet for besiddelse af seksuelt materiale med børn, for blufærdighedskrænkelse af et barn og for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod et barn under 12 år. Det oplyser anklager Sara Hørløk fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.
5: Den sigtede erkender en stor del af de sigtelser, vi har fremsat i dag. Den sigtede er blevet varetægtsfængslet forløbig i 4 uger, og det er jo så altså af hensyn til at give politiet tid og ro til at efterforske sagen nærmere.
2: Og nu skal politiet så gennemgå en masse materiale for at komme til bunds i sagen.
5: Der er et større efterforskningsarbejde i at sidde og gennemgå alt det her materiale og finde hoved og hale i, hvad der kommer hvorfra og hvornår og hvordan og hvorledes. Og så, som det fremgår af sigtelsen, så er der ukendte forurettede, og dem skal man selvfølgelig have identificeret.
2: Mest tørt, stedvis, endda lidt opklaring. Mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra øst eller sydøst ved kysterne. Stedvis frisk vind.
0: Ja, så vidt Trine Rødkjær med nyhederne. Vi skal også lige have en opdatering fra trafikken med Snokgaard.
6: P4 Trafik med en opdatering fra Ejlskovsgade i Odense. Politiet spærrer ikke længere strækning, og du kan nu passere både på Ejlskovsgade og på de omkringliggende veje ved Odense Havn uden forsinkelse eller andre problemer.
7: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Barbara Moleko og gør mig lykkelig. Nej tak til ekstra ukrainer i Odense. Jeg så lyder opfordringen fra kommunens forvaltninger til politikerne, der i dag skal tage stilling til, om byen skal tage imod flere fordrevne ukrainere, end dem kommunen får tildelt. Simpelthen fordi det giver et øget pres på skoler, og der er ikke boliger og jobs nok, og derfor så kommer Odense Kommune altså til at sige nej tak, ikke til flere ukrainere som sådan, fordi der er nogen, der skal tage imod, men til at være en af de kommuner, der tager imod ekstra ukrainere. Men den anbefaling er Lilia Schmidt, som er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Ukrainere i Odense. Ja, den er hun ikke helt enig i, at man bare skal sende dem videre til andre byer. Hun synes også godt, at Odense kunne tage lidt ekstra.
1: Jeg vil gerne sige, at det ikke handler kun måske om den der bolig og hvad det kunne være jobmuligheder og alt. Men det er også måske solidaritet, at vi kender også andre lande, som også måske presset og så har taget endnu mere Ukraina. Og jeg ikke synes, at de ukrainer, som kommer til kommunerne, de vil gerne, du ved godt, sådan ligesom luksusliv. Jeg synes, det er vigtigste for dem er sikkerhed og hvad skal man sige, at beskyttelse et sted, hvor de kan have mulighed, at for eksempel deres hverdag, som skal fungere imens i deres hjemland er krig.
2: Nu siger du er jo ikke selv fordrevet, man har boet her hele livet, men alligevel, du har jo talt med nogle af de ukrainer. Hvad betyder det at kunne komme til et sted, når ens land er i krig, hvor man kan være i sikkerhed?
1: Forståelse, at de er i land, hvor deres børn i sikkerhed, eller hvis det er endelig, eller pensionister, som når de går i seng, som de kan få den søvn, som de har brug for. Og som sagt tidligere, at skabe den hverdag, hvor er det nogenlunde lignende som hverdag. Selvom selvfølgelig det er masse udfordringer, og den måske største udfordring, det er den der sprogbarriere, kultur og hverdag, som på en eller anden måde anderledes end i Ukraina. Men stadigvæk den der sikkerhed, og jeg synes den mental trivsel, det er det vigtigste, det tror jeg.
0: Jeg synes altså, Lilia Schmidt, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Ukrainere i Odense, til min kollega Ida Grøndahl Vest.

0: Min datter 8, min søn er 10, begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: The Bangles, Eternal Flame i B4 eftermiddag. Sådan en onsdag eftermiddag, hvor der altså har været stort drama nede omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC ved Ejnskovsgade i Odense, hvor politiet rykkede massivt ud til uddannelsesinstitutionen omkring kl. 15. Det skyldtes alt sammen en alarm, som blev udløst ved et uheld, og nu er afspærringerne altså ophævet igen, og der er ro og fred og ingen fare. Min kollega Charlotte Petersen står lige nu sammen med rektor for uddannelsesinstitutionen.
1: Ja, Stig Jarbøl, der er jo fredeligt nu her på VUC, hvor vi står tæt på dit kontor, men fortæl mig lige, hvad det har været for en dag for dig herindefra.
2: Jamen kl. 14.30 i dag gik vores, det vi kalder rød alarm, og det er en alarm, der opstår, og hvor vores medarbejdere og kursister får besked på at barrikadere sig i tilfælde af en kriminel handling. Og det, der så sker i den pågældende situation, er jo, at vores medarbejdere sørger for, at vores kursister og dem selv selvfølgelig kommer i sikkerhed, og politiet bliver tilkaldt. Og politiet mødte heldigvis talstærkt og hurtigt op, og kunne hurtigt rundere i bygningen og finde ud af, at der ikke var nogen

0: Det er de gør. Jeg kan jo se, at vores beredskab virker, og jeg er meget imponeret over at opleve, hvordan vores medarbejdere har håndteret situationen i dag. De har ageret professionelt og har sørget for, at der var ro hos vores kursister.
1: Og selvom alting har været, kan man sige, en falsk alarm, så er der rigtig mange, der har været bange. Hvordan håndterer I situationen herfra?
0: I morgen vil vi selvfølgelig samle vores kursister, de kursister, der har oplevet situationen, og sørge for, at der er hjælp til dem, herunder også psykologhjælp. Og så vil vi selvfølgelig tage videre dialog med de kursister, som har behov for mere hjælp.
1: Og så hvad gør I så i forhold til, at sådan noget ikke skal ske igen?
0: Ja, altså en teknisk fejl som den her må ikke ske, og det skal vi selvfølgelig have en dialog med vores beredskab om.
1: Så en voldsom dag på VUC Fyn, som I kan høre, men når alt kommer til alt, siger rektor, som står her foran mig og ser meget rolig, men også lidt træt ud, så er det endt godt, trods alt.
0: Det er det helt sikkert.

it go quiet. Lasse Skriver og Roaring Heart. Radioavisen, der kom her kl. 17, kommer til at handle om en 31-årig mand, som har fået et års fængsel for vold ved et storskærmsarrangement, der kostede en svensk mand livet. Nina Høsberg med Radioavisen kl. 17.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak og Ødeø. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: Der er efterhånden ikke meget myldretidstrafik tilbage at få øje på. Ude på de fynske veje er langt de fleste steder ser det ud til, at du kan komme frem uden de store problemer. Inde i Odense by, der kan du stadig godt rette ind i lidt trængsler hister her ved de sædvanlige knudepunkter, men du bør ikke blive forsinket med meget mere end et par minutter. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at 17.06-afgangen fra Odense mod Aalborg er forsinket til kl. 17.24.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
1: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
0: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
3: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet sådan på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
2: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
0: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
4: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinensere blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
5: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
0: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
6: For mig er det bare som altid har været.
7: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
0: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
8: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klare mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
0: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: DJ Blues fik du her med Panama.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Og forholdet mellem Grønland og Danmark er fuld af taknemmelighed i de her dage. Mette Frederiksen siger tak. Jens Frederik Nielsen siger tak. I går sagde statsministeren i sin åbningstale: Jens Frederik Nielsen er en klog mand, fremadskuende og dygtig. Jeg vil gerne have lov at takke for vores tætte samarbejde. Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger også selv tak i dag.
3: Så den tak skal Danmark have fra mig. Det har været et godt samarbejde.
0: Stor taknemmelighed, men ser danskerne anderledes på Grønland nu, efter det forløb, vi har været igennem? Ja, det skal vi snakke om lige om lidt med blandt andre Jakob Larsen, håndboldtræner i både Grønland og Danmark. Men vi har også været ude og tale med jer om det ude på gaden, og blandt andet mødt Carsten Haugaard Christensen. Han har selv arbejdet på Grønland i 3 år tidligere, og ja, han mener sådan her om effekten af hele situationen.
4: Det har været et wake-up call for danskerne og for grønlænderne, at og det vi har opet os, så det har ligesom været ligesom din teenager, der flytter hjemmefra. Nu har vi måtte tage vores eget ansvar, og jeg synes, der hvor vi står i dag og de planer, der ligger, så synes jeg, vi landet et rigtig, rigtig, rigtig godt sted. Og jeg tror også, at danskere generelt har fået større indsigt og forståelse for grønlændernes situation, både som samfund, men også hvor de strategisk ligger i forhold til verdensfreden.
0: Vi siger tak også i P4 Eftermiddag lige om lidt. Velkommen til.

0: Passenger her med Alex Warren. Altså store gensidige taksigelser mellem statsminister Mette Frederiksen, som takkede Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder, i sin åbningstale i Folketinget i går. Og Jens Frederik Nielsen er der heller ikke kari med sin taksigelse i dag. Og det var ikke den, vi hørte lige der. Nu skal jeg lige få Jens Frederik Nielsen på til dig. Han kommer her.
1: Så den tak skal Danmark have fra mig. Det har været et godt samarbejde.
0: Altså stor taknemmelighed, men ser danskerne anderledes på Grønland nu, efter det forløb, vi har været igennem? Ja, det skal jeg tale med et par kilder om her i radioen her den næste halve times tid. Den første, det bliver dig, Pernille Thorup. Velkommen til P4 Eftermiddag. Du bor til daglig i Lundeborg, men du er tilknyttet et projekt på Østgrønland, som du har været tilknyttet i 8 år, så du kommer altså ofte på Grønland og skal afsted igen senere i år, eller lige på den anden side af jul, siger du. Oplever du, at danskerne ser anderledes på Grønland nu, efter det forløb, vi har været igennem?
2: Ja, det gør jeg. Det synes jeg er ret tydeligt, at vi er vågnet op og har opdaget, at det er et land med en befolkning og en værdighed og en troværdighed også.
0: På hvilken måde oplever du det?
2: Jamen på, at folk simpelthen taler med respekt om den måde, forhandlingerne fandt sted på, og den måde, Grønland håndterede hele sagen på. Altså, det var jo lige så høj grad Danmark, der blev truet af USA, som det var Grønland.
0: Og, hvor, og hvilken forskel gør det?
2: Vi har Grønland tog også alvorligt.
0: Ja, okay. Og hvilken forskel gør det fra nu til førhen, synes du?
2: Jamen, jeg synes, det gør noget på, at jeg hører danskere snakker om Grønland med større respekt og en erkendelse af, at vi måske ikke har taget dem helt alvorligt som ligeværdige partnere i rigsfællesskabet indtil nu.
0: Oplever du, at grønlænderne så den anden vej også ser anderledes på os?
2: Altså, de er jo, som deres regeringsleder siger, taknemmelige. Det er ikke et sekund i tvivl om over at være trådt frem på den her måde, have fået den position, som aftalen har givet med. Altså, jeg tror da også, der er en sund skepsis. Altså, grønlændere er et stilfærdigt folkefærd, som mere ser på, hvordan mennesker opfører sig, end hvad de siger. Så jeg tror da også, at man vil vente og se, hvad sker der så nu. Falder det hele tilbage til en gammel rille, eller er der reelt sket nogle forandringer i forhold til, hvordan samarbejde og udviklingstiltag kan folde sig ud?
0: Prøv at fortælle, hvordan du har oplevet hele det her forløb om forholdet mellem Danmark og Grønland, mens der har været den her trussel fra den amerikanske præsident. Altså, er der en eller anden form for særlig oplevelse, der står tilbage for dig?
2: Jamen, jeg tror, det der har gjort allerstørst indtryk på mig, det har været, hvor skræmte mennesker i Grønland har været. Altså, det er et lille bitte folk, som bor på de yderste øde øer, og pludselig er der trusler om besættelse og en stormagt, som man troede var en allieret. Det er voldsomt at opleve børn, der ikke kunne sove om natten. Altså, folk, der får angstanfald og bliver bange. Det er simpelthen voldsomt.
0: Så det graden af, hvor meget det påvirker grønlænderne hele forløbet, det er ligesom det, der står tilbage for dig som det stærkeste.
2: Ja, det må jeg sige.
0: Forstår du den her gensidige taknemmelighed, vi hører i dag fra statslederne i Grønland og Danmark?
2: Ja, det gør jeg, og jeg bliver også glad på både deres og på vores vegne. Altså, jeg synes, der er grund til at fejre det, der er grund til at lave sådan en slags ceremoni, som de jo på en måde gør ved at udtale sig, som de gør. Og ligesom fastslå og fastlåse, at nu har vi taget de her skridt i retning af en måske mere fælles fremtid. Så det bliver jeg meget glad for.
0: Tak for det, Pernille Thorup, altså grønlandskender og til daglig bosat i Lundeborg. Vi glæder os til at tale med dig, når du senere skal afsted til det projekt, du tilknyttet på Østgrønland i 8 år. Tak for at være med her. Hey.

0: Days, happy days.
1: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig?
4: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen.
3: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
2: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.

0: Sørensen, og du tænder lys. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Mads Nørgaard.
1: Myldretidstrafikken på de fynske veje har så godt som takket af for i dag, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden problemer. Dog, hvis du har kurs mod Jylland, så skal du være opmærksom på, at du møder tæt trafik og køkørsel på E20 fra Fredericia mod Kolding. Køen starter efter 61 Tavlo og løsner igen ved motorvejskryds Kolding. Let's go.

0: Katinka, et af de navne, der allerede nu er blevet offentliggjort til næste års Skarø-festivalen. Jeg har ikke tabt mig, hedder det nye nummer her fra Katinka. Klokken er 17.30, tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var en fejlalarm, der var blevet udløst, da Fyns politi her til eftermiddag rykkede massivt ud til området omkring HF og VUC i Odense. En masse patruljer blev sendt mod stedet, og området blev afspærret, mens elever og personale blev evakueret fra bygningen. Og en af dem var Gorm Andersen, der er elev på HF.
3: Jamen altså, vi gik ned, og så politiet stod og guidede os og sagde, at vi skulle ned på Storms Parkhus. Så gik vi derned og stod og ventede lidt, indtil vi fik at vide fra politiet i første omgang, at vi kunne komme ind og få vores ting i aften eller i morgen. De skulle lige tjekke det hele igennem. Og så efter noget tid, hvor vi har stået og ventet, så fik vi at vide, der var nogen, der stod og sagde, at det har været et fejl i systemet fra dem, der havde lavet systemet, og så at vi bare skulle ind på politiet, de var kommet ud, så vi kunne ind og hente vores ting.
4: Så har du været ind og hente dine ting, eller hvordan er det?
3: Ja, det har jeg. Det var ret dejligt, for de første omgang, der troede jeg skulle vente til i morgen, og havde ikke lige min husnøgle, så det var lidt træls, hvis jeg skulle stå og vente. Så det var dejligt at få hentet mine ting.
2: Sagde Gorm Andersen til min kollega Charlotte Pedersen, og en anden af mine kollegaer, Anne-Sophie Porsmose, har også været forbi HF og VUC Fyn, efter roen altså begyndte at sænke sig.
5: Der er stille og roligt ved at falde lidt mere ro på. Jeg har dog stadig lige mødt et par studerende, som sad herude foran og stadig var i chok. Jeg mødte to piger, som ikke kendte hinanden i forvejen, men som blev evakueret ind i et rum sammen. Og her tog de altså hinandens hænder, fordi at de vidste ikke, om det her var rigtigt eller det var en øvelse. Og de sagde, at det var altså en meget, meget ubehagelig oplevelse, de havde haft sammen der. Men som sagt, der er ved at falde ro på herinde i Odense nu.
2: Hvis man har oplevet situationen omkring HF og VUC Fyn og har brug for at tale med nogen, så er det muligt at kontakte offerrådgivningen på telefon 116 006. Nej tak til flere ukrainere i Odense, så lyder opfordringen fra kommunens forvaltninger til politikerne, der altså i dag skal tage stilling til, om kommunen skal tage imod flere fordrevne ukrainere end dem, som kommunen får tildelt. Simpelthen fordi det giver et øget pres på skoler, og der heller ikke er boliger og job nok. Men den anbefaling er Lilia Schmidt, som er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Ukrainer i Odense, bestemt ikke enig i.
6: Så længe er det krig i Ukraina og vil fortsætte, så vi i kommunen har måske ansvar for at hjælpe de mennesker, som er på flugt. Personligt, jeg har fuld forståelse, at Odense kommune er presset, men jeg mener ikke, at pressen i kommunen ved at grund at sige nej til de mennesker, som har brug for beskyttelse.
2: Og beslutningen den bliver taget på byrådsmødet, som altså er i gang nu her. I aften mest tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten så kommer regnen mellem 12 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen torsdag begynder med regn, men så venter der altså opklaring i løbet af eftermiddagen.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: Indeløst med Rasmus Walter. Dramatisk eftermiddag i det centrale Odense omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC Fyn, som ligger tæt på havnen i Odense, hvor en fejlalarm blev udløst. Og det betød altså, at Fyns politi rykkede massivt ud til området og afspærrede det, men fandt altså siden ud af, at det bare var en fejlalarm, og så kunne alt dramaet ophæves igen. Min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi kort efter, hvor hun blandt andet talte med to af de elever, der havde været med til at opleve det hele.
1: Lige nu der befinder jeg mig ude foran HF og VUC, og der er så småt ikke så mange mennesker herude længere, men to, der stadig er herude foran skolen, og som altså går inde på skolen, det er Alma Monnerup og Emma Sofia Karlsson. Og Emma Sofia, hvis vi starter med dig, altså den her alarm, den gik jo lidt tidligere på eftermiddagen. Hvad var det, der skete?
2: Jamen altså, jeg sad generelt bare lave opgaver, og så lige pludselig kommer der bare den her alarm, hvor de sådan evakuerer til deres lokale, og så bliver den, så kommer der bare kader op på den, og sådan, og så får vi at vide, så løber jeg som ind, og så får vi at vide, at vi skal gemme os op mod væggen og sådan sidde krøllet sammen og sådan bare presse os helt ind, og så, hvad hedder det nu, sidder vi bare der og venter indtil politiet så kommer, sådan næsten sparker døren op og sådan ud, og så bliver vi presset herud, og så over til Storms bagefter.
1: Ja, altså som du siger også, det der skete, det er simpelthen, der, den her alarm, den går, og I bliver bedt om at gå ind i et lokal, hvor lærerne simpelthen begynder at barrikere dørene.
2: Med borde og sådan noget, ja.
1: Med borde og stole?
2: Ja, med sådan kæmpe borde, altså alle de der tunge borde, der står derinde og sådan noget, og så var det sådan meget svært at komme ind og ud, hvis man prøvede, og man måtte ikke rigtig rykke sig, og man måtte heller ikke sidde på sin telefon eller noget, så det var sådan, man sad bare egentlig og stirrede ud i ingenting, mens vi ventede i sådan en halv time eller sådan noget, før vi kunne komme ud.
1: Hvordan var det? Altså sådan, hvilken følelse er det, der går igennem kroppen på dig?
2: Man blev lidt panisk, og sådan lidt, det var sådan lidt angstprovokerende, og man sådan begyndte bare lidt at tude, og så føler jeg også sådan, og sådan, man havde bare lyst til at komme ud og hjem, og man var sådan, det var ikke en særlig fed oplevelse overhovedet.
1: Og Alma, du var også derinde. Altså, jeg kan jo stille dig samme spørgsmål. Hvordan var det for dig at opleve det her?
3: Jamen, altså, det var mega angstprovokerende, og samtidig med sådan, at der kom en masse tanker ind i ens hoved. Sådan, hvad sker der nu? Og ej, hvad nu, hvis vi dør? Eller sådan noget.
1: Det er noget, du har tænkt, eller hvad?
3: Ja, altså, det var mere det der med sådan, at man ikke helt vidste, hvad, sådan, hvordan man skulle forholde sig, man skulle være rolig, og sådan det der med ens tanker bare begyndte at overtænke, og altså tage helt over for en og sådan noget, at det var bare det der med sådan, vi måtte heller ikke kigge på vores telefoner eller noget som helst, sådan kommunikere med nogen, så det var også sådan der, hvor man var sådan, okay, er det her virkelig en øvelse? Fordi hvis det er en øvelse, så burde det ikke være så slem her.
1: Så du troede simpelthen, det var en øvelse?
3: Jamen lidt, og så tror jeg mere sådan, det var de der tanker, der begyndte at komme, sådan, okay, er det skoleskyderi eller et eller andet?
1: Så det har været meget, en meget, meget voldsom, voldsom oplevelse. Altså, hvordan fandt I ud af, at det så ikke var, var rigtigt, eller sådan, at det var en falsk alarm?
3: Altså, jeg gik ind på TV2 og kiggede, og så stod der så, og så gik jeg ind på politiets hjemmeside, og der stod der så, at det var en fejlalarm.

0: Animal med Cat's Eye. Forholdet mellem Grønland og Danmark er altså i de her dage i exceptionel grad præget af gensidig taknemmelighed.
1: Så den tak skal Danmark have fra mig. Det har været et godt samarbejde.
0: Ja, sådan lød det fra Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder. Og i går, der sagde statsministeren så tak også den anden vej til grønlænderne. Men betyder alt det her, vi nu har været igennem sammen, at danskerne ser anderledes på Grønland nu? Efter det forløb, ja, jeg har talt med Jakob Larsen, håndboldtræner både i Grønland og Danmark, om han oplever, at danskerne ser anderledes på Grønland nu, efter det forløb, vi har været igennem.
2: Ja, det gør jeg. Altså klart, hvor man kan sige, at i gamle dage, der var det mere magten centreret på Christiansborg, der var ret bevidst om Grønlands vigtighed i den her verdensfred, hvis man kan kalde det det. Men nu føler jeg, at alle menige danskere, altså dem, der bare følger med strømmen og måske ikke går så meget op i de store linjer rent politisk, de har også fundet ud af, at Grønland er ekstremt vigtigt. Det mærker man som grønlandsk borger i Danmark.
0: Hvordan mærker du det?
2: At der er meget mere respekt omkring det at være for Grønland, end der var før.
0: Hvordan mærker du det?
2: Det er tydeligt, at folk er mere interesserede i at snakke om det nu. I gamle dage, der var det sådan noget med, at Grønland var egentlig bare en udgiftspost for Danmark, bloktilskud, og det var det rene underskud og alt muligt andet. Der kom mange sådan stikpiller, og man skulle altid sådan forsvare lidt, at Grønland var en del af rigsfællesskabet, og selvfølgelig kostede noget i forhold til et bloktilskud. Men efter alt det, der er sket, og man kan sige meget mærkeligt om Trump, men han skal trods alt have ros for, at han har kittet vores forhold stærkere sammen. Og jeg er jo et barn af begge kulturer. Min mor er fuldstændig grønlandsk, og min far er fuldstændig dansk. De har boet både i Danmark og i Grønland. Jeg har boet både i Danmark og Grønland og vokset op i Grønland og boet i Danmark i mange år. Det vil sige, at jeg kender begge kulturer og hylder, at der er kommet den her respekt, fordi at det samarbejde og det fællesskab, vi har, var på vej til at blive ødelagt, og Trump var på vej til at rive det i stykker. Det fik han ikke lykkes med, det er jeg glad for. Og det mærker man blandt alle mennesker nu i Danmark, som før ikke rigtig vidste, hvad Grønland var for en størrelse. Nu ved de meget mere om, hvor vigtig Grønland er for os alle sammen.
0: Og en ting er, at du mærker, at danskernes syn på Grønland er anderledes. Hvad med grønlænderne? Ser de anderledes på danskerne?
2: Ja, jeg tror også, at der har jo selvfølgelig været en bevægelse i nogle år lidt væk fra Danmark. En bevægelse, der har måske tænkt, at vi kan godt være selvstændige i den her store verden, og vi vil gerne være selvstændige, fordi at nu er vi blevet bestemt over i mange, mange år. Men jeg tror, man har fundet ud af også, at det er svært, som verden ser ud lige nu med en masse farlige rovdyr, lad os kalde dem det, ude på savannen, der kan vi ikke stå alene. Og vi har valgt side, og den side, vi har valgt, det er noget familiært. Danmark, kongeriget og Europa ikke mindst. Og det fornemmer jeg, når jeg rejser i Grønland. Jeg har været meget i Grønland på det sidste i forbindelse med håndbold, og snakket med mange mennesker, og jeg fornemmer klart, at tilhørsforholdet for de fleste grønlændere hører til i Danmark, men jeg fornemmer, at der er meget mere sammenhørighed, og der er meget mere respekt begge veje lige nu.
0: Okay, Jakob Larsen, tusind tak for at være med her og gøre os lidt klogere på den her situation og det her forhold mellem Danmark og Grønland.
2: Selv tak.

Husk, i morgen der er det jo Brunnerens dag. Brunsvigerens dag, eller Brunnerens dag, som Harske Hubi kalder det på sit nye singleudspil, som ja, vi kommer til at høre den i morgen, men skal vi ikke lige tage hul på den allerede i dag? Bare lige for at kigge lidt frem mod i morgen, Brunnerens dag med Harske Hubi.

0: vil det er fyne for rin.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR.

0: forfra sårbar med hugorm. En kvinde i USA, der har overlevet sin egen henrettelse, er nu ved bevidsthed. Vores USA's korrespondent fortæller mere om det i radioavisen lige om lidt. Og efter radioavisen, der er Anders Bisgaard klar i studiet med B4 Aften.
1: Og onsdag aften på B4 er det musikken, der spiller hovedrollen, for det er det eneste, vi har på plakaten i P4 Aften. Og playlisten laver vi i fællesskab. SMS til mig på 1212, skriv P4 mellemrum som det første i din besked, hvis du har et forslag til playlisten. Du kan også maile på p4aften@dr.dk. Uanset hvad du gør, så skriv nu også dit navn, og så det forslag, du har til playlisten. Jeg glæder mig til at høre fra jer.
0: Og jeg skulle hilse fra Anders Bisgaard og sige, at indbakken allerede er åben. Så skynd dig bare at skrive, så kommer du til at lægge først i punkten. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
1: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
0: Retsreporter Caroline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
2: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
0: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
2: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
0: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
3: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
0: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
3: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her jo også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De sigtede for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
4: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
5: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
0: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Sweater Weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, at det er blevet lidt koldere, og det er lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 Aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Sådan lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. Fifi Aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tjekker langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, at det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4.
0: P4 aften.

Altså endnu en kunstner, der var med til Dansk Melodi Grand Prix i starten af året, nemlig Erika Jane. Her var hendes nye, den hedder Sidestik. Og så tror jeg, at vi trænger til lidt, at det er lidt ældre, lidt af det bløde aftenmusik her i P4 Aften. Det her, det er John Mayer. Man kan altid bruge ham og en lækker guitar, ikke sandt? Her er Love on the Weekend.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i P4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, at hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for lige om det er den rigtige fat i her. Det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh, en lille kærlighedsting her direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil lige sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er 1995, som dag. Så skal vi til Hanna fra Glostrup, der er på vej i byen på en højhellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén. Ja.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt klokken 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil I det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

Uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den god at køre bil til. Baby, I love you, Big Mountain var det. Vini fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til, på koncerten, så kunne du ikke spille? Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten.

Han får for lidt med Østkystholdsløs. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4-aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt-fortællingen med denne aften her.

Det er fredag, at Vini og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostels. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit. Den, der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Running in the Family.

0: at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Austin. Her var Dasha. Så er vi i fuld gang med P4-aften, hvor vi bliver lidt i den her musikstil, den her country-americana-stil. For vi skal nemlig høre dansk musik, som klarer sig godt i Amerika. Det er bandet, eller duoen, Glimtviser, deres sang, der hedder Hibernate, som faktisk i år var nomineret til Song of the Year til det, der hedder Josie Awards in the Grand Old Opry. Den vandt ikke, men det er flot bare at blive nomineret. Det fortjener så også lige en afspilning her i P4-aften.

0: dance all night.
1: We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk. Så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version. Det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i Nuuk

Badebro med Emma Sehested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: af P4 Aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah, og det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur, og nyd det derude, mørket har sænket sig over Danmark. Og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der er ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er et dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os da småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Her er Life's What You Make It.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

Hate That I Made You Love Me, her synger Ariana Grande for os i P4 Aften, og med et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Circles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiet, sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, og Rag & Bone Mans store gennembrudshit, Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støttede på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Holder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

Det er den vildeste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinde Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede har haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

profile familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back-to-back med Ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og En som dig.

Den har 20 års jubilæum i år, igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

linder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4 Aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4 Aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: af P4 Aften.
1: Harry Styles. Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til en i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil din yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Ja, velbekomme da. Og husk, at du også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

Your Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævns og kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

De har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus Seebach.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der de sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at en 28-årig kvindelig laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Bente Hansen i Radioavis studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder om journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4
1: med dig hele aften.

Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksberland, som hun skriver, skriver kære P4-aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sov end P4-aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest. Well,

når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Var tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver, hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

For Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glass-like hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Babydoll med amerikanske Jamie Miller, og altså det er nyt og lyder på sin vis lidt gammeldags, så kommer der lige en saxofonsolo ind over det hele. Det havde jeg helt glemt, lød smadret godt. Nå, prøv lige at høre. Øjvind, han skriver til mig, min kone vil rigtig gerne foreslå Hold My Hand med Lady Gaga. Vi er på vej hjem fra Aarhus, og min kone kører og trænger til noget romantisk for at holde sig vågen. Og fordi vi genså Top Gun Maverick i går, hvor melodien er underlægning, uden man rigtig hører sangen, så er det altså den, du skal spille. God aften, søde vært, skriver Øjvind. Ja, tak i lige måde. God tur hjem, og kør nu forsigtigt i selskab med Lady Gaga.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, inden at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sao Paulo med i ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten, i dag med en lille overraskelse, så glæder dig til det.

Og ellers var der radioavis. Efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man, med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter.

0: så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Market har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvgammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til, dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: altid dejlige Elis med efternavnet Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: Aften præsenterer Kopirummet.
1: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

Ja, Market havde spottet, at nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok. Hvis man skal se positivt på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her. Fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bas, den havde man vist hørt før. Og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså. Så Queen og Bowie blev kritiseret som medforfattere til Ice Ice Baby. Og den skal vi altså også lige høre.

Er det heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man aktivt vælger det til? Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren, ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattensnablag. Det er det god. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattensnablag.dr.dk. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her, og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpeakede altså lige lidt derind igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt, og pænt meget vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer, Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat, blandt andet her med ny musik fra Hugorm.

Det var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney, som også i huset i aften heldigvis, har lyst til at sige, og hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse

Selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, at det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. De Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år. Og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Katzlej var det med Animal. Her i 40.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Laura Berg.

0: Her vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant.

os selv, når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Nick og Jay på en rigtig god dag. De synger om linje H her, linje H som er den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årige Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned. Det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
2: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
5: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
2: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.